ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

сгорает, что всем горит. Ты ровно мне, на тебя

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ ბირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511 23 55 55.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Zendaya.
9: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
8: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას ვერტიკალურების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: 2

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უახლესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი ყოფს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

საქართველოა. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: არ მოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საათზე 21 წუთზე მოგიყვებით დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი და დღის განმავლობაში გველის. მესტიაში 21 გრადუსი სიტყვა, ზოგადში 24, ბათუმში 26, თოთში 27, სოხუმში 28, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწმდება, ტემპერატურას რაც შეეხება. სუნამში 23 გრადუსი გველოდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 30, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 34 გრადუსი გველოდება მზიან ამინდთან ერთად.
3: ავტორადიოს დილა.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ochros

0: ხალხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779 79 00 00. starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სვლიანისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
4: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ისტორიამ უამრავი მტკიცებულება შემოგვინახა იმისა, რომ ქალბატონებს სილამაზისთვის წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება შეუძლიათ. მოხდენილ სხეულს კი აქტუალურობა კაცობრიობის ისტორიის არცერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს. თურმე ძველ ინგლისში ქალები სიხარულით ყლაპავდნენ მატლებსა და პარაზიტებს, რათა წონაში არ მოემატათ და სულ ფორმაში ყოფილიყვნენ. ეს პარაზიტები იმ საკვების უმრავლესობას ჭამდნენ, რასაც ქალბატონები მიირთმევდნენ, თუმცა საკვებთან ერთად ცხადია მათ ჯამრთელობასაც იწირავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემში აღტაცებას იწვევს, მაგალითად რენესანსის ხანის ესთეტიკა მთელი თავის ბრწყინვალებით, კორსეტებითა და მაქმანებით, საცხოვრებლად მაინც იმ ეპოქას ვამჯობინებ, რომელიც სასურველის მიღების უამრავ უსაფრთხო ან ნაკლები ზიანის მომტან

0: ბას სხეული სხვადასხვა უბანზე. პროცედურა ხორციელდება ультраბგერითი ტექნოლოგიის დახმარებით და პოპულარულია ესთეტიკურ მედიცინაში, მათ შორის ვინც ეძებს სხეულის მოდელირებისა და ზედმეტი ცხიმის მოცილების გზებს ქირურგიული ჩარევის გარეშე. კავიტაციის დროს აპარატი წარმოქმნის ультраბგერით ტალღებს, რომლებიც აღწევენ კანის ქვეშ არსებულ ცხიმოვან შრეში. ეს ტალღები იწვევს მიკროსკოპული ბუშტუკების წარმოქმნას ცხიმოვან უჯრედებში. ბუშტუკების ზეწოლით ცხიმოვანი უჯრედების membrana ირღვევა, ხოლო მათი შემცველობა ანუ ცხიმოვანი მჟავები გამოიყოფა და ორგანიზმიდან გამოიდევნება ლიმფური სისტემის საშუალებით. ультраბგერითი კავიტაცია რეკომენდირებულია ცხიმის ნაკეცებისა და დაგროვებების დროს მუცელზე, ზურგზე, დუნდულებზე, თეძოებსა და ბარძაყებზე. ნებისმიერი სიმძიმის ცელულიტის დროს, ლიპოსაქციის ან ლიპოლიტიკის ინექციების შემდეგ, როდესაც დარჩენილი ცხიმის დაგროვება ბორცვების სახით არის წარმოდგენილი. მის დადებით მხარეს კი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში არაინვაზიურობა წარმოადგენს. არ მოითხოვს ჭრილობებს, ანესთეზიასა და რეაბილიტაციის პერიოდს. პროცედურა პრაქტიკულად უმტკივნეულოა და ხშირად პაციენტები მას პასიური დასვენების დროსაც კი აღიქვამენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს წონის ზოგადი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ მოდუნებული კანი, ჩალაგებული ცხიმი და ცელულიტი გამოხატულია ლოკალურად. სწორედ ამ დროსაა იდეალური გამოსავალი კავიტაცია. ამ პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბენეფიტად მიიღებთ გლუ, სასიამოვნო ტექსტურის ელასტიკურ კანს. პროცედურა საშუალოდ 30-60 წუთი გრძელდება და აქვს კურსის სახე. საჭირო ვიზიტების რაოდენობა კი ინდივიდუალურია. გაითვალისწინეთ, რომ არაჯანსაღი ცხოვრების წესის შემთხვევაში მიღწეული შედეგები შეიძლება მალე დაიკარგოს. ასევე არ არის რეკომენდირებული ორსულობის, ლაქტაციის, გულის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის, უძლის ან თირკმლის მძიმე პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის. დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ კავიტაცია ლიპოსაქციის ნაკლებად აგრესიული და მარტივი ალტერნატივაა სხეულის კონტურების კორექციისთვის. თუმცა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად კავიტაცია უნდა კომბინირდეს ჯანსაღყვებასა და ფიზიკურ აქტივობასთან. პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდირებულია კონსულტაცია კვალიფიციურ სპეციალისტთან, რათა შეფასდეს მისი უსაფრთხოება და მიზანშეწონილობა კონკრეტულ შემთხვევაში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კი ერთდებით ამ ეტაპზე დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი გახლავთ. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამწერლოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი?

0: და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ორი ივლისისთვის წარმოდგენილი საწვავის ფასები მინდა გაგაცნოთ თქვენს და მოდით ლუკოილის გალფისა და რომბატროლის ბენზინ გასამართ სადგურებს ვესტუმროთ. ლუკოილის ქსელში დღეს სუპერის ფასი 4.13 თეთრია, პრემიუმი 3.70 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.55 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3.99 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4.09 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3.79 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.55 თეთრი, ევრო რეგულარი ევრო დიზელი 3.97 თეთრი. რომპეტროლშიც უნდა გადავინაცლოთ, აქ ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4.19 თეთრი, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი, ევრო დიზელი 3.99 თეთრი. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერის, პრემიუმისა და ევრო რეგულარის ღირებულება გუშინდელისაგან განსხვავებით დღეს სხვა შემოთავაზებით არის წარმოდგენილი და ფასი მომატებულია, ასე რომ გაითვალისწინეთ. რაც შეეხება ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებს, მომდევნო საათის დასასრულს აუცილებლად გაგაცნობთ აქაურ ფასებსაც. ამჯერად კი გრძელდება გზა მუსიკალურად და ძალიან მალე დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე მოგაცვლით მონაცემებს.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: ცია მომნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღით ცისარტყელა ავტორადიოს ფერადი დილა
1: დაპირებული დღის ასტროლოგიური პროგნოზით მიხელ საგარელისგან 22 ივლისისთვის დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი წნევის უეცარმა ცვალებადობამ შესაძლოა განსაკუთრებული ყურადღება მოითხოვოს და რა თქმა უნდა ამ დროს ტრავმების კუთხით აუცილებლად არის ყურადღება მისაქციევი. და შესაძლოა თავის ტკივილისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების პერიოდი. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მომიყვანოთ ორგანიზმის წესრიგში. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა ცისკაბადონზე ერთთვიანი ეპოპეის შემდეგ მზეტოვებს კირჩხიბი ზოდიაქოს ნიშანს და ღამის 23 საათსა და 14 წუთზე ერთი თვით გადაინაცვლებს ლომის ზოდიაქოში. ეს მოვლენა მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ადამიანებში მეტად განავითარებს ლომისთვის დამახასიათებელ ენერგიას, ფაქტიურად აქტივებს მოქმედების უნარს, კომუნიკაბელურობას, გონება მახვილობას, ორგანიზატორულ მონაცემებს, ლიდერულ თვისებებსა და არტისტულ შემოქმედებით ნიჭს. ამასთან ერთად მოსალოდნელია ნეგატიური თვისებების გააქტიურებაც, როგორიც არის სიზარმაცე, უყაირეთობა, სულსწრაფობა, ზედმეტი პრეტენზიულობა და ამპარტავნება. ეს დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები თანაბრად შეიძლება განვითარდეს და ჩვენზეა დამოკიდებული თუ რას მივცემთ პრიორიტეტს. ამასთან აღნიშნული პლანეტარული ცვლილება საზოგადოებაში მეტად გამოაცოცხლებს კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს. დღეიდან საგრძნობლად მოიმატებს იურიდიულად საკამათო სიტუაციების ალბათობა, ამიტომ მაქსიმალურად დაიცავით კანონები. გაითვალისწინეთ, რომ მატულობს ყვილებისა და სხვათა მიერ დაგებულ მახეში გაბმის რისკი, ადამიანებში კი მეტად გამახვილდება ხასიათის ცვალებადობა და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებისთვის სურვილი. ასე რომ იყავით ხილად, პერიოდი მეტად ხელსაყრელია კონფიდენციალური შეხვედრებისთვის, კულინარიული ექსპერიმენტებისა და საჩუქრების გასაკეთებლად. დღევანდელი დღე ძალიან კარგია ზედმეტი და უსარგებლო ნივთებისგან გათავისუფლებისთვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, ნადირობისა და თევზაობისთვის, ასევე მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი ცუდი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა, მკაცრად მოერიდეთ გინეკოლოგთან ვიზიტს და ასევე არ არის ასურველი რენტგენოლოგიური კვლევებისა და სხივური თერაპიების ჩატარება. რეკომენდებულია დღის განმავლობაში მეტი იმოცრაოთ და ფეხით იაროთ. სასიკეთო კოსმეური ენერგიები მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია თოფასის, ოპალის, ოფსიდიანის, მარჯნისა და ონექსის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი, ყვითელი, ლურჯი, შავი, ცისფერი და მწვანე ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითია თხის რქისა და თევზებისთვის, შედარებით დაძაბული იქნება ვერძის ტყობების ლომისა და სასწორებისთვის. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ნიშნებს, დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ბედნიერებით სავსე დღე მინდა გქონდეთ ყველა ახალი საათიც გველოდება წინ, ასე რომ გავაშიროთ დღის შეგერის მოსმენის შემდეგ.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ბნელი და სუელი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები
1: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.

0: 10 საათი და ზუსტად 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში მშვიდობიან დილას გესურვებთ ყველას და უკვე ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათში ძალიან საინტერესო სიახლეებით ვუბრუნდებით ერთმანეთს. რა არის მსოფლიო ჩემპიონობა? ესპანეთის გამარჯვების ეკონომიკური ფასი. მსოფლიო ჩემპიონატზე ესპანეთის ნაკრების გამარჯვება მხოლოდ სპორტული წარმატება არ აღმოჩნდა და ტიტულს მნიშვნელოვანი ფინანსური ეფექტიც ახლავს. თუმცა ეკონომისტები ამბობენ, რომ მსოფლიო ჩემპიონობის გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე უფრო მეტად იმიჯური და დროებითი ბონუსია, ვიდრე გრძელვადიანი ეკონომიკური გარდატეხა. ესპანეთის ნაკრებმა ფინალში გამარჯვების შემდეგ, სადაც არგენტინა დაამარცხა, ფიფასგან რეკორდული საპრიზო თანხა მიიღო $50 მილიონი. ეს თანხა მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში ყველაზე მაღალი ჯილდოა, თუმცა ეროვნული ეკონომიკისთვის მთავარი სარგებელი მხოლოდ საპრიზო თანხა არ არის. ექსპერტების შეფასებით მსოფლიო ჩემპიონობა ქვეყნისთვის ერთგვარ გლობალურ სარეკლამო კამპანიად მუშაობს. იზრდება საერთაშორისო ყურადღება, ქვეყნის ცნობადობა, ტურისტული ინტერესი და ზოგჯერ ექსპორტის ზრდაც. ეკონომისტ მარკო მელოს კვლევის მიხედვით, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონების ეკონომიკურ შედეგებს აანალიზებს, ტიტულის მოგებამ შესაძლოა ქვეყნის მშპ-ის ზრდას დროებითი დამატებითი ეფექტიც მისცეს. გამარჯვების შემდეგ ორ კვარტალში ეკონომიკური ზრდა შესაძლოა დაახლოებით 0.58%-ით გაიზარდოს, თუმცა ეს ეფექტი დროთა განმავლობაში ქრება. ესპანეთის ეკონომიკის მასშტაბზე გადატანის შემთხვევაში მსგავსი ზრდა დაახლოებით 4 მილიარდი ევროს დამატებით ეკონომიკურ ეფექტს შეიძლება გაუტოლდეს, თუმცა ექსპერტები ხაზს უსვამენ, რომ ეს არ ნიშნავს პირდაპირ შემოსავალს ბიუჯეტში. გავლენა ნაწილდება ტურიზმზე, ბიზნეს აქტივობაზე, ბრენდების პოპულარობაზე და მომხმარებელთა განწყობაზე. მსოფლიო ჩემპიონობამ უკვე გამოიწვია მომხმარებელთა აქტივობის ზრდაც. ესპანეთის მატჩების პერიოდში ბარებსა და რესტორნებში ტრანზაქციები გაიზარდა, ხოლო გამარჯვების შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით მასშტაბური ზეიმები გამართა, რაც მომსახურებელ სექტორისთვის დამატებით შემოსავალს ქმნის. ამასთან ისტორია აჩვენებს, რომ სპორტული წარმატება ავტომატურად არ ნიშნავს ეკონომიკურ ბუმს. მაგალითად, 2010 წელს ესპანეთის წინა მსოფლიო ჩემპიონობის დროს ქვეყანა მძიმე ეკონომიკურ კრიზისისა და უმუშევრობის მაღალ დონეს ებრძოდა, ხოლო ტიტულმა ძირითადი ეკონომიკური პრობლემები ვერ შეცვალა. ანალიტიკოსების შეფასებით, ესპანეთისთვის მთავარი გრძელვადიანი სარგებელი შეიძლება იყოს არა პირდაპირი ფინანსური შემოსავალი, არამედ ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯის გაძლიერება, რაც მომავალში ტურიზმის, ინვესტიციებისა და ესპანური კომპანიების ცნობადობის ზრდას შეუწყობს ხელს. აი ესეთია საინტერესო ამბები და ერთგვარი კვლევები მსოფლიო ჩემპიონთან დაკავშირებით, თუმცა რა თქმა უნდა ეკონომიკური თვალსაზრისით და კუთხით. გრძელდება ჩვენი გზა, რა თქმა უნდა, მუსიკალურად და რეგიტ პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ, როგორც ყოველთვის, ავტო სამყაროდან საინტერესო რჩევებს მოვისმენთ. გადაცემაში ადრენალინი ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მეტად სასარგებლო ინფორმაციების მოსმენის დრო დაგვიდგება და ძალიან მალე ამის პროგნოზებს გავისაუბრებთ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით.
1: Так, окей, okay,

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს.

0: ლიფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
7: იყინება თუ არა აკუმულატორი და როგორი ტიპის ჯუბია, სითხის მოხმარების თუ ჟელეს მოხმარების? არც ერთი ტიპის აკუმულატორი არ იყინება. რაც შეეხება იმას, თუ რომელი ჯუბია, აქ გასათვალისწინებელია რამდენიმე პირობა. თუ ავტომობილს ბოლომდე არენდობით და არის იმის შანსი ზედმეტად გადამოხდოს აკუმულატორი, რაც მის გაშრობას და საბოლოოდ დაზიანებას გამოიწვევს, მაშინ სითხის ჯუბია. პერიოდულად მასში გამოხდილ წყალს დაამატებთ და ამით თავს იულად გაიტანს. დიდხანს გააძლებინებთ. თუ ელექტრული სისტემა იდეალურად მუშაობს, ჯობია ეგრეთ წოდებული მშრალი აკუმულატორი შეიძინოთ, რადგან როგორც მინიმუმ ასეთი ტიპის აკუმულატორიდან მჟავა არ ჩამოიღვენთება და არ დაგვიჟანგავს მის ირგვლივ ადგილებს.
6: ავტორჩევები.
7: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
6: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

perhaps adrenalinis energia tkveni jamtelobistvis peradi davlis etershia gadatsema adrenalini gadatsema adrenalini მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ

0: ნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს, როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: რაგაცნობს დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი და ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 24 გრადუსი გველოდება, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი და არის მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს ტემპერატურა. სულამში 23 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 30, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და პლუს 34 გრადუსი ამოსავლოდნელი.
3: 105.7 FM.
0: 105.7 FM. 105.7 FM.
3: ეს ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
3: ბათუმია.
0: ეს ბათუმია.
3: ავტორადიოს დალღაზე.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე იმგზავრე კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესაძლებელი და პრინციპის შესაძლებლად მიმართეთ ეკლეს.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
10: ყელი მტკივა, მახვალებს.
9: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

დიახ, დავიწყარე ზაფხული შესაძლებლად აუცილებელია ვიცოდეთ სად რა ხდება საქართველოს მასშტაბით მთელი ზაფხულის განმავლობაში და შესაძლებლად ყველაზე გრილად, ყველაზე მუსიკალურად და ყველაზე სასიამოვნოდ გავატაროთ თითოეული ღონისძიების ხარჯზე, ასე ვთქვათ. ასე რომ მოდით ჩვენს ერთგვარ აფიშას გადავავლოთ თვალი უახლოესი დღეების განმავლობაში. დავიწყოთ 23 ივლისიდან, ანუ ხვალიდან 26 ივლისის ჩათვლით არდგენი 2026 ტრადიციულად გაპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და აბთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები, თემური გოდიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა გაყიდვების, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. გადავინაცვლოთ 24 ივლისზე ქალაქ ფოთში მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ჯგუფი ანილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვეპისონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელები, სივრცეები, სტუმრების კომფორტისთვის კი ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ასევე 24 ივლისს ოღონდ შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს გვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ოცდახუთივლის კი არტერიის სცენაზე ოთანემსაძე და ლიმბო წარსდგება სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში. ოთანემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. მოკლედ ეს არის ნამდვილად უახლოესი დღეები, თავად უკვე შეგიძლიათ დაგეგმოთ და მოემზადოთ ყველანაირად. ვრცელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, ძალიან მალე ვალუტის კურსაც მოგაწოდით ინფორმაციებს და ასე გავუყვებით სიამოვნებით გასავლელ გზას. ასე რომ მომყევით თქვენს.

0: ფერი და ყველა ფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე. დაუბრუნდეთ ისევ ვალუტის კურსლართან მიმართებაში და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მივიღოთ ინფორმაცია. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3 ლარია, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი.

0: როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კმ-იანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არა იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამჯერად დადგა დრო ვისაუბროთ საწვავის ფასებზე, როგორც დაკვირდით ვისოლის, ოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართის სადგურებიდან. დავიწყოთ ვისოლით, რომლის ქსელშიც დღეს სუპერის ფასი 4,18 თეთრია. პრემიუმი 3,67 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3,63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4,04 თეთრი. ზოგარის ქსელში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4,04 თეთრი, პრემიუმი 3,65 თეთრი, ევრო რეგულარი 3,51 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4,05 თეთრი ღირს. გადავინაცვლოთ პორტალის ქსელში და ტემპერატურა და ვნახოთ ფასები როგორია. სუპერი 3,69 თეთრი, პრემიუმი 3,64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3,59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4,09 თეთრი ღირს. მოკლედ, როგორც აღმოვაჩინეთ გასული დღისგან განსხვავებით, ფასები არც არ არის მომატებული. ერთადერთი გახლავთ რომ პეტროლი, სადაც უკვე მოგახსენეთ, რომ მომატებული ახირებულება სამი სახეობის შავ ოქროზე. დანარჩენი ყველგან ყველაფერი იგივეა და შესაბამისად შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი არჩევანი საკმაოდ მარტივად გაკეთება. ჩვენ ვაგზავნებთ გზას, რა თქმა უნდა, მუსიკალურად და საათის ბოლოს ხვდებით ასტროლოგიურ პროგნოზზე სასაუბროთ.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: დადგადრო ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათის დასასრულის და დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრი. რა თქმა უნდა, მიხელ ცაგარელისგან გვაქვს ინფორმაცია 22 ივლისზე, ასე რომ დრო აღარ დავკარგოთ და დავიწყოთ მიმოხილვა. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ წნევის მხრივაც. წნევის უცარმაცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა ცისკაბადონზე. ერთთვიანი ეპოპეის შემდეგ მზეტოვებს კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანს და ღამის 23 საათსა და 14 წუთზე ერთი თვით გადაინაცვლებს ლომის ზოდიაქოში. ეს მოვლენა მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ადამიანებში მეტად განავითარებს ლომისთვის დამახასიათებელ ენერგიას. აქტიურად მოქმედების უნარს, კომუნიკაბელურობას, გონება მახვილობას, ორგანიზატორულ მონაცემებს, ლიდერულ თვისებებსა და არტისტულ შემოქმედებით ნიშნავს. ამასთან ერთად მოსალოდნელია ნეგატიური თვისებების გააქტიურებაც, როგორიც არის სიზარმაცე, უყაიratობა, სულსწრაფობა, ზედმეტი პრეტენზიულობა და ამპარტავნება. ეს დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები თანაბრად შეიძლება განვითარდეს და ჩვენზეა დამოკიდებული, თუ რას მიცემთ პრიორიტეტებს. ამასთან აღნიშნული პლანეტარული ცვლილება საზოგადოებაში მეტად გამოაცოცხლებს კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს. დღიდან საგრძნობლად მოიმატებს იურიდიულად საკამათო სიტუაციების ალბათობა, ამიტომ მაქსიმალურად დაეცავით კანონები. გაითვალისწინეთ, რომ მატულობს ტყუილებისა და სხვათა მიერ დაგებულ მახეში გაბმის რისკი. ადამიანებში კი მეტად გამახვილდება ხასიათის ცვალებადობა და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სურვილი. ასე რომ იყავით ფრთხილად, პერიოდი მეტად ხელსაყრელია კონფიდენციალური შეხვედრებისთვის, კულინარიული ექსპერიმენტებისა და საჩუქრების გასაკეთებლად. დღევანდელი დღე ძალიან კარგია ზედმეტი და უსარგებლო ნივთებისგან გათავისუფლებისთვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, ნადირობისა და თევზაობისთვის, ასევე მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი ცუდი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. მკაცრად მოევრიდეთ გინეკოლოგთან ვიზიტს, გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა. ასევე არის სასურველი რენტგენოლოგიური კვლევებისა და სხივური თერაპიების შედარება. რეკომენდებულია დღის განმავლობაში მეტი მოძრაოთ და ფეხით იაროთ. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია თოფაზის, ოპალის, ოფსიდიანის, მარჯნისა და ონიქსის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ წითელი, ყვითელი, ლურჯი, შავი, ცისფერი და მწვანე ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითი და პოზიტიურია თხის რქისა და თევზებისით, შედარებით დაძაბულია ვერძის ტყუპების ლომისა და სასწორისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. როგორც ყოველთვის, ამ წუთებშიც, რა თქმა უნდა, ბედნიერებით სავსე დღეს გისურვებთ და ახალ საათს გელოდებით სულის კაცკაცით, რადგან ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა გველოდება მეტად მნიშვნელოვან და აუცილებელ ინფორმაციებთან ერთად, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთობლივად მომიხილოთ. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: გერმანის საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. კიდევ ერთხელ ყველას შემიძლია ასე მოგესალმოთ დილა მშვიდობისა. ვინც ახლა შემოგვერთდა, რა თქმა უნდა, ყველას ამ დილას გისურვებთ ძალიან ბევრი დადებითი ენერგიით დამხვდა სამისათვის, რომ თქვენი ყოველი წუთი იყოს მხოლოდ მხოლოდ ღიმილის და სიხარულის მომტანი და რა თქმა უნდა საინტერესო სიახლეებით ახლა დავივიწყოთ ავტორადიოსთან ერთად, რომელიც ფიქრობ, რომ რაღაც ნაწილში მაინც დაგვეხმარება, რომ ვიყოთ შედარებით უფრო მობილიზებულებით და წარმატებულებით. და მოდით ამ ეტაპზე მოვიპოვოთ ინფორმაცია და მინდა თქვენს გაგანდოთ, რომ Ford-მა ავტომობილების ქურდებისგან დაცვის ახალი ფუნქცია წარადგინა და ნახოთ ამ სერვისის შესახებ რა ინფორმაცია გვაქვს. Ford-მა თავისი მობილური აპლიკაციებისთვის ახალი ფუნქცია Start-in-Hybrid წარადგინა, რომელიც ავტომობილის მფლობელს საეჯო აქტივობის შემთხვევაში ძრავის დისტანციურად დაბლოკვის საშუალებას აძლევს. ახალი სერვისი ორფაქტორიანი ავთენტიფიკაციის პრინციპით მუშაობს და მისი გამოყენება თვეში 8 ამერიკული დოლარის ფასად გამოწევის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი. სისტემა ავტომობილის მფლობელს smartphone-ზე შეტყობინებას უგზავნის ყოველ ჯერზე, როდესაც მანქანის კარი იღება ან ძრავა ირთვება. თუ მფლობელი ჩათვლის, რომ ავტომობილზე არასანქცირებული წვდომა გახორცელდა, მას შეუძლია აპლიკაციის საშუალებით ძრავა დისტანციურად დაბლოკოს. ამის შემდეგ ავტომობილის ხელახლა დაქოქვა მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, თუ მულტიმედიური სისტემის ეკრანზე აპლიკაციის მიერ გენერირებული ერთჯერადი უსაფრთხოების კოდი შეიყვანება. ამ შემთხვევაში ავტომობილის სტანდარტული გასაღები აღარ იმუშავებს. აღსანიშნავია, რომ უსაფრთხოების მიზნით სისტემა მოძრაობისას ძრავას ართიშავს. ფუნქცია მხოლოდ მას შემდეგ აქტიურდება, რაც ავტომობილი გაჩერდება და ძრავის ხელახლა ჩართვის მცდელობა მოხდება. თუ ავტომობილი მაინც მოიპარეს, Start-in-Hybrid გამომწერს შეუძლია Ford-ს მიმართოს, რათა კომპანიამ ავტომობილის მდებარეობის მონაცემები სამართალდამცავ ორგანოებს გადასცეს. ახალი ფუნქცია უკვე ხელმისაწვდომია Ford-ის ახალ მოდელებზე, ხოლო ძველი ავტომობილებისთვის მისი გამოყენება პროგრამული უზრუნველყოფის უახლეს ვერსიამდე განახლებას მოითხოვს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, როგორც წესი, და რიგის პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, როგორც ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეხვედრებით.
2: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ

0: მილიარდიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
0: რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭყდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მოდით ნახოთ დასავლეთ საქართველოში რა ხდება. უნალაქოდ ჩაივლის დღე. ტემპერატურა კი იქნება მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურა კი იქნება სურემში 23 გრადუსი სითბო, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 30, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, ზიანი დღე და პლუს 34 გრადუსი გველის.
3: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო.
4: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
5: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიჩში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
6: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I want that cloth distributed to the workers.

შინდლერის სია არის 1993 წლის ამერიკული ეპიკური ისტორიული დრამა, რომლის რეჟისორი და თანაპროდიუსერია სტივენ სპილბერგი, ხოლო ავტორი სტივენ ზაილიანია. ფილმი დაფუძნებულია თომას ქენილის 1982 წლის ისტორიულ რომანზე. სიუჟეტი მოგვითხრობს ოსკარ შინდლერის შესახებ, გერმანელ მეწარმეზე, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს საკუთარი ქარხნების მეშვეობით 1000-ზე მეტი, უმეტესად პოლონელი ებრაელი, გადაარჩინა ჰოლოკოსტისგან. ფილმის გადაღების იდეები ჯერ კიდევ ადრე 1963 წელს გაჩნდა. მოგვიანებით რეჟისორი სტივენ სპილბერგი ამ პროექტით დაინტერესდა მას შემდეგ, რაც პროდიუსერმა სიდნი შეინბერგმა მას გაუგზავნა წიგნის შინდლერ არქის მიმოხილვა.

შემდგომში Universal Pictures-მა რომანის ეკრანიზაციის უფლებები შეიძინა, მაგრამ Spielberg-ი არ იყო დარწმუნებული, მზად იყო თუ არა, რომ ასეთი მძიმე ფილმი გადაეღო. ამიტომ ის ცდილობდა პროექტი სხვა რეჟისორებისათვის გადაეცა, სანამ საბოლოოდ თავად არ გადაწყვეტა მისი გადაღება. ძირითადი გადაღებები 1983 წელს კრაკოვში გაიმართა და სულ 72 დღე გაგრძელდა. Spielberg-მა ფილმი შავ თეთრ ფორმატში გადაიღო და მას დოკუმენტური ფილმის მსგავსი ვიზუალური სტილი მისცა, რათა მოვლენები უფრო რეალისტური და ავთენტური ყოფილიყო. ხოლო ოპერატორები ცდილობდნენ, რომ შეექმნათ დროის მიღმა არსებული ატმოსფერო, რათა ფილმს ისტორიული და უნივერსალური მნიშვნელობა შეენარჩუნებინა.

ფილმმა 1994 წლის 66 ოსკარის დაჯილდოებაზე 12 ნომინაციიდან 7 ოსკარი მოიპოვა, რაც იმ წლის საუკეთესო შედეგი იყო. მოგებულ ოსკარებს შორის არის კატეგორია საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო ადაპტირებული სცენარი, საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევარი, საუკეთესო მონტაჟი, მათ შორის საუკეთესო მხატვრული გაფორმება და, რასაკვირველია, საუკეთესო ორიგინალური მუსიკა.

0: ფილმის ემოციური საუნდტრეკი შექმნა ლეგენდარულმა ჯონ უილიამსმა. თავარი თემა, რომელსაც ვიოლინოზე ასრულებს პერუმანი, დღესაც კინოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ამაღელვებელ მუსიკად ითვლება. ამ ნამუშევარმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უმნიშვნელოვანესი აღიარება დაიმსახურა. ფილმმა ასევე მოიგო ოქროს გლობუსი, ისევე როგორც ბაფტა და სხვა არაერთი საერთაშორისო ჯილდო. ეს იყო პირველი ოსკარი საუკეთესო რეჟისორის კატეგორიაში სტივენ სპილბერგისთვის. მანამდე იგი რამდენჯერმე იყო ნომინირებული, მაგრამ სწორედ შინდლერის სიამ მოუტანა ეს ისტორიული გამარჯობა. საერთო ჯამში შინდლერის სიამ არა მხოლოდ კომერციული და კრიტიკული წარმატება მოიპოვა, არამედ დღესაც ხშირად სახელდება ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად

0: ნახოთ რამე ხომ არ შეიცვალა ვალუტის კურსთან დაკავშირებით, რომელიც ლართან მიმართებაშია წარმოდგენილი და საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით განიხილება. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება გახლავთ 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევროს ფასი 3 ლარია, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ავერს. სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის

0: წინ ომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
5: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა, ან რამდენად ვიწრო, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი ტოიოტა ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP-50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი ფიატ პანდა შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმა საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 341 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
3: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: აგზელებს საუბარ საწვავის ფასებზე. ლუკოილის ქსელში დღეს სუპერის ფასია 4.13 თეთრი, პრემიუმი 3.60 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.55 თეთრი, ევრო დიზელი 3.99 თეთრი. გალფის ბენზინგა სამართადგურზე სუპერის შეძენა შეგიძლიათ 4.99 თეთრად, პრემიუმი 3.69 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.55 თეთრი, ევრო დიზელი 3.97 თეთრი. რომ პეტროლში უნდა გადავინაცლოთ, სუპერი 4.19 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.68 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3.99 თეთრი ღირს.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი დღევანდელი დილა და საუბარი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღეს არის 22 ივლისი და ვნახოთ რას გვეუბნება ბატონი მიხელ ცაგარელი. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი. აღნიშნული პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს არამხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ ზნევის მხრივაც. ზნევის უეცარ მოცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გავიზომოთ წნევა და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით მოვიყვანოთ ორგანიზმი წესრიგში. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა ცისკაბადონზე. ერთთვიანი ეპოპეის შემდეგ მზეტოვებს კირჩხევის ზოდიაქოს ნიშანს და ღამის 23 საათსა და 14 წუთზე ერთი თვით გადაინაცვლებს ლომის ზოდიაქოში. ეს მოვლენა მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ადამიანებში მეტად განავითარებს ლომისთვის დამახასიათებელ ენერგიას, აქტიურად მოქმედების უნარს, კომუნიკაბელურობას, გონებამახვილებას, ორგანიზატორულ მონაცემებს, ლიდერულ თვისებებსა და არტისტულ შემოქმედებით. ნიჩს ამასთან ერთად მოსალოდნელია ნეგატიური თვისებების გააქტიურებაც, როგორიც არის სიზარმაცე, უყაიტათობა, სულსწრაფობა, ზედმეტი პრეტენზიულობა და ამპარტავნება. ეს დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები თანაბრად შეიძლება განვითარდეს და ჩვენზეა დამოკიდებული თუ რას მივცემთ პრიორიტეტს. ამასთან აღნიშნული პლანეტარული ცვლილება საზოგადოებაში მეტად გამოაცოცხლებს კულტურულ გასართობ ღონისძიებებს. დღეიდან საგრძნობლად მოიმატებს იურიდულად საკამათო სიტუაციების ალბათობა, ამიტომ მაქსიმალურად დაიცავით კანონები. გაითვალისწინეთ, რომ მატულობს წყვილებისა და სხვათა დაგებულ მახეში გაბმის რისკი. ადამიანებში კი მეტად გამახოლება ხასიათის სვალებადობა და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სურვილი. ასე რომ იყავით ფრთხილად, პერიოდი მეტად ხელსაყრელია კონფიდენციალური შეხვედრებისთვის, კულინარიული ექსპერიმენტებისა და საჩუქრების გასაკეთებლად. დღევანდელი დღე ძალიან კარგია ზედმეტი უსარგებლო ნივთებისგან გათავისუფლებისთვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვისთვის, ნადირობისა და თევზაობისთვის, ასევე მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი ცუდი სიზმრები შემდგომში აუცილებლად ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს

0: საგრძნობლად სუსტდება შავცასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. მკაცრად მოერიდეთ გინეკოლოგთან ვიზიტს. ასევე არ არის ასურველი რენტგენოლოგიური კვლევებისა და სხეული თერაპიის ჩატარება. რეკომენდებულია დღის განმავლობაში მეტი იმოძრაოთ და ფეხით იაროთ. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია თოფაზის, ოპალის, ოფსიდიანის, მარჯნისა და ონიქსის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან წითელი, ყვითელი, ლურჯი, შავი, ცისფერი და მწვანე ტონები შეგიძლიათ გამოარჩიოთ. დღევანდელი დღე დადებითია თხის რქისა და თევზებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ვერძის ტყუპების ლომისა და საასორისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ბედნიერება ყველას როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მინდა რომ თან გდევდეთ და უკვე შუადღეს 1 საათიან მონაკვეთშია გადავინაცლოთ. ასევე ძალიან საინტერესო შეხვედრებისთვის მომემსა тот та შესაბამისად მიმოძრაოთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს

0: და უצყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, სინაპტიკოს თავარაუდის მიხედვით ასეთი გახლავთ. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი გოლოდება დღის განმავლობაში, კი იქნება მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმში 28, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი გოლოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხინვალში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, სურამში 23, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. აქვე მოგახსენებთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორია ეს ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. თბილისის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 34 გრადუსი არის მოსალოდნელი.
3: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკნობ, დაგვიმგზავრე ყველგან. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანისკარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინოის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
14: მოგესალმებით ყველას, უსმენთ ავტორადიოს და სპორტული სიახლეების დროს დადგა. ცნობილი სპორტული ჟურნალისტის რუდი გალეტის ინფორმაციით საქართველოს ნაკრებისა და შახტარის 25 წლის მცველმა გიორგი გოჩოლეიშვილმა შესაძლოა კარიერა ბერძნულ პანათინაიკოსში განაგრძოს. ათენელებს ჩვენებურის მიმართ სერიოზული ინტერესი გააჩნიათ და შესაძლოა ტრანსფერზე მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. გალეტი წერს იმასაც, რომ გოჩოლეიშვილის სამსახური სხვა ევროპული გუნდებიც არიან დაინტერესებულნი. ინფორმაციისთვის, გიორგის შახტართან კონტრაქტი 2029 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს ის გასულ სეზონში ჰამბურგში გახდათ განათხოვრებული, სადაც 27 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა და ერთი ასისტიც მიითვალა. გეტყვით იმასაც, რომ გასულ სეზონში პანათინაიკოსმა საბერძნეთის ჩემპიონატი მეოთხე ადგილით დაასრულა და კონფერენს ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზეც ითამაშებს. ასე რომ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და შეიძლება გოჩოლეიშვილი უკვე პანათინაიკოსშიც ვიხილოთ.
15: Sport News.
14: ბელგიის ნაკრებს კი მარკ ვან ბომელი ჩაიბარებს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფაბრიციო რომანო აფცელებს. წყაროს ცნობით, მხარეები ორწლიან ხელშეკრულებაზე შეთანხმდნენ და ევრო 2028-ზე ბელგია სწორედ ჰოლანდიელი სპეციალისტი უთავკაცებს. 2026 წლის მუნდიალზე ბელგიის ნაკრებს რუდი გარსია წვრთნიდა, როგორც გახსოვთ, რომელმაც თანამდებობა რამდენიმე დღის წინ დატოვა. ვან ბომელმა კი მწვრთნელის კარიერა 2018 წელს PSV-ში დაიწყო, 2021 წელს უკვე ვოლფსბურგი ჩაიბარა, ხოლო 2022-24 წლებში როიალ ანტვერპენს ავარჯიშებდა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
14: სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთთან დამარცხების შემდეგ არგენტინის ნაკრების მეკარემ ემილიანო მარტინესმა გულშემატკივრებს მიმართა. ისევ მოგებაზე, არგენტინისთვის გამარჯვების მოპოვებაზე და ისტორიაში შესვლაზე ვოცნებობდი. ამ ტკივილის ახსნა ძნელია, არის მრავალი საკითხი, რაზეც დაფიქრებაა საჭირო. როგორ ვიაროთ მომავალში და განზე გადგომის დრო ხომ არ დადგა. ძალიან წუხარ, მართლაც მთელი ძალებით ვცდილობდი გუნდის დახმარებას, დაწერა მარტინესმა სოციალურ ქსელში. ემილიანო ალბისელესტეში 2021 წლიდან თამაშობს, 33 წლის მეკარემ ნაკრებში 67 მატჩი ჩაატარა, 42-ჯერ კი კარი მშრალად შეინახა. რაც შეეხება ემილიანოს ასაკს, 33 წელი მეკარისთვის დიდი არაფერი არაა, ასე რომ ალბათ განზე გადგომის დრო ჯერ არ არის, ვინაიდან ჩვენ გვახსოვს 40, 41, 42 წლის კიპერებიც მსოფლიო ჩემპიონატების თუნდაც ნაკრებების ისტორიაში. ასე რომ დავალოდოთ მოვლენათა განვითარებას, ნახოთ გააგრძელებს თუ არა ემილიანო მარტინესი ნაკრების დონეზე კარიერას. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა. სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
13: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავი ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორე სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
2: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: მოგზელებთ საუბარს აწოვის ფასებზე და რა თქმა უნდა, მორიგი მიმოხილვა ამ ეტაპზე უკვე ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართი სადგურებიდან შავოქროზე, რა თქმა უნდა. ვისოლის ბენზინგასამართი სადგურიდან დავიწყოთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 51 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. რა შეეხება პორტალის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ვიღოთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია დღევანდელ არა მომდენო დღეებთან დაკავშირებულ აფიშასთან ერთად და შესაბამისად ვნახოთ სხვადასხვა ღონისძიებების ჩამონათვალი რომელსაც თქვენთვის საყვარელი ვარსკვლავები წარმოგვიდგენენ მთელი საღამოს განმავლობაში სხვადასხვა სივრცეებში საქართველოს მასშტაბით როგორც წესი და მოდით ნახოთ ეს ყველაფერი კონკრეტულად რომელ დღეებში და კონკრეტულად სად გამართება დავიწყოთ მოდით 23 ივლისიდან 26 ივლისის ჩათვლით არტგენზე საუბრით არტგენი 2026 ტრადიციულად გეპარტიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე მაყურებლის წინაშე წარსგებიან სუხიშვილები თემური კოდიასამიძე და მეგობრები ჯგუფი ურმული თამადა და ჩვენებურები ნინო ქათამაძე და სხვები ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეცეს გამოფენა გაყიდვები ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია 24 ივლისს ქალაქ ფოთში მალთაყვის ანაპიროზე ოდაფესზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე იმუშავებს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები, სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაბეები. ასევე 24 ივლისს ოღონდ შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში Summer Fest-ის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარ საღამოს გვერდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ბოლოს 25 ივლისის არტერის სცენაზე ოთონემსაძე და ჯგუფი ლიმბო გელოდებათ სადებიუტო ალბომის სხვა ფარგლებში ოთონემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე. საუკეთესო საღამოების ჩამონათვალია მე კი რა თქმა უნდა საუკეთესო არჩევანის გაკეთებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა სასიამოვნო გადარებას დროისა რომელიც თქვენს განკარგულებაში და თამად წყვეტსაც და როდის იქნებით. რა შეიძლება ჩვენს მორიგ შეხვედრას უკვე ახალ საათში დაიგეგმება იქამდე კი როგორც წესი სასიამოვნო მუსიკა მოგაცილებს.
1: დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში.

0: რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი ფიატ პანდა შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალსაჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota Orietas GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 წელი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ სახეობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობი დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: ой, ра романтикули хар. ра мохта.
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არო არ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. აბერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტიტუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ აბერსის აფთიაქებში.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.
4: 2

0: ამინდის პროგნოზზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია დღევანდელ 22 ივლისთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ, დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდი გოლდება და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 24, ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება სურამში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 30, თელავში 32, გორში 33, რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და პლუს 34 გრადუსი ყველის.
1: გაიფერადე დღე. დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
2: Now this man right here, he's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right temple.

0: რეკლამა.
1: გაივლით თუ არა ტექტათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15 44.

როც ნახავს არ შეგდეს თოვლის წილწვიმა ცვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას მდინარეები ხვიოდეს აღარ ვენიტანჯებოდეს და აღარ სვისა შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას თაზე არ წივიყიოდეს

ვარე მარესა გაუათასდეს სიცოცხლეც აზემზესა და მთვარესა უხვათას ზღვნიდენ წყალობა სამ ჩვენს დაჩაგრულ ხარ

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ისტორიამ უამრავი მტკიცებულება შემოგვინახა იმისა, რომ ქალბატონებს სილამაზისთვის წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება შეუძლიათ. მოხდენილ სხეულს კი აქტუალურობა კაცობრიობის ისტორიის არცერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს. თურმე ძველ ინგლისში ქალები სიხარულით ყლაპავდნენ მატლებსა და პარაზიტებს, რათა წონაში არ მოემატათ და სულ ფორმაში ყოფილიყვნენ. ეს პარაზიტები იმ საკვების უმრავლესობას ჭამდნენ, რასაც ქალბატონები მიირთმევდნენ, თუმცა საკვებთან ერთად ცხადია მათ ჯამთელობასაც იწირავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემში აღტაცებას იწვევს, მაგალითად რენესანსის ხანის ესთეტიკა, მთელი თავის ბრწყინვალებით, კორსეტებითა და მაქმანებით, საცხოვრებლად მაინც იმ ეპოქას ვამჯობინებ, რომელიც სასურველის მიღების უამრავ უსაფრთხო ან ნაკლები ზიანის მომტან ალტერნატივას მთავაზობს. როგორც დასაწყისში ითქვა, მისწრაფებას მოხდენილი სხეულის ლამაზი ფორმების, გლუვი და ერთფეროვანი კანის მიმართ ვერაფერი შეცვლის და ღმერთია მოწამე, ამის მისაღწევად დღეს ათეულობით მეთოდს გვთავაზობენ. მე დღეს მათგან მხოლოდ ერთ-ერთზე, კავიტაციაზე მინდა მოგიყვეთ. ეს არის არაინვაზიური პაციენტისთვის უმტკივნეულო პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ცხიმოვანი ქსოვილების შემცირებას სხეულის სხვადასხვა უბანზე. პროცედურა ხორციელდება ультраბგერითი ტექნოლოგიის დახმარებით და პოპულარულია ესთეტიკურ მედიცინაში, მათ შორის ვინც ეძებს სხეულის მოდელირებისა და ზედმეტი ცხიმის მოცილების გზებს ქირურგიული ჩარევის გარეშე. კავიტაციის დროს აპარატი წარმოქმნის ультраბგერით ტალღებს, რომლებიც აღწევენ კანის ქვეშ არსებულ ცხიმოვან შრეში. ეს ტალღები იწვევს მიკროსკოპული ბუშტუკების წარმოქმნას ცხიმოვან უჯრედებში. ბუშტუკების ზეწოლით ცხიმოვანი უჯრედების membrana ირღვევა, ხოლო მათი შემცველობა, ანუ ცხიმოვანი მჟავები გამოიყოფა და ორგანიზმიდან გამოიდევნება ლიმფური სისტემის საშუალებით. ультраბგერითი კავიტაცია რეკომენდირებულია ცხიმის ნაკეცებისა და დაგროვებების დროს მუცელზე, ზურგზე, დუნდულებზე, თეძოებსა და ბარძაყებზე. ნებისმიერი სიმძიმის ცელულიტის დროს, ლიპოსაქციის ან ლიპოლიტიკის ინექციების შემდეგ, როდესაც დარჩენილი ცხიმის დაგროვება ბორცვების სახით არის წარმოდგენილი. მის დადებით მხარეს კი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში არაინვაზიურობა წარმოადგენს. არ მოითხოვს ჭრილობებს, ანესთეზიასა და რეაბილიტაციის პერიოდს. პროცედურა პრაქტიკულად უმტკივნეულოა და ხშირად პაციენტები მას პასიური დასვენების დროდაც კი აღიქვამენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს წონის ზოგადი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ მოდუნებული კანი, ჩალაგებული ცხიმი და ცელულიტი გამოხატულია ლოკალურად. სწორედ ამ დროსაა იდეალური გამოსავალი კავიტაცია. ამ პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბენეფიტად მიიღებთ გლუ, სასიამოვნო ტექსტურის ელასტიკურ კანს. პროცედურა საშუალოდ 30-60 წუთი გრძელდება და აქვს კურსის სახე. საჭირო ვიზიტების რაოდენობა კი ინდივიდუალურია. გაითვალისწინეთ, რომ არაჯანსაღი ცხოვრების წესის შემთხვევაში მიღწეული შედეგები შეიძლება მალე დაიკარგოს. ასევე არ არის რეკომენდირებული ორსულობის, ლაქტაციის, გულის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის, უძლის ან თირკმლის მძიმე პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის. დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ კავიტაცია ლიპოსაქციის ნაკლებად აგრესიული და მარტივი ალტერნატივაა სხეულის კონტურების კორექციისთვის. თუმცა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად კავიტაცია უნდა კომბინირდეს ჯანსაღყვებასა და ფიზიკურ აქტივობასთან. პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდირებულია კონსულტაცია კვალიფიციურ სპეციალისტთან, რათა შეფასდეს მისი უსაფრთხოება და მიზანშეწონილობა კონკრეტულ შემთხვევაში.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტოურჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.63 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3 ლარი გახლავთ, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ხვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექსპექტირების თანხა online და სკიფე ზედმეტი თავის ტკივილ და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნია.
2: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Marazzi წერტილი G.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. 14 საათი და 19 წუთი შესრულდა საქართველოში და უკვე გვაინტერესებს, როგორი ამინდი იქნება ხვალ საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. 23 ივლისი, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში 19 გრადუსი იქნება, ფოთსად და ოზურგეთში 26 გრადუსი, ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 28, ხოლო ქუთაისში 29 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე ხანმოკლედ წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. სურამში 24 გრადუსი სიჩბო, ბორჯომში 28, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, თელავსა და გორში 32, რუსთავში 34 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში 33 გრადუსი და მზიანი ამინდი გვყელის.
0: გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად.
3: ავტორადიო.
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გა

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: იდეურ მოგესალმებით მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. ოთარ კიტეიშვილმა ახალი სეზონი საგოლე პასით დაიწყო და მისმა გრაცის შტურმა ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე შოტლანდიური ჰარცი დიდი სხვაობით 4-0 დაამარცხა. კიტეიშვილმა მოსამზადებელი შეკრების ნაწილი ტრავმის გამო გამოტოვა, ალბათ ამის გამოც ის ძირითად შეარყოფილა და მეორე ტაიმში 50-მეათე წუთზე შევიდა მოედანზე. ქართველის ჩაწუდებული კუთხური შემდეგ მიჩელმა თავით შეაგდო და ანგარში 2-0 გახადა. საბოლოოდ ქართულმა ნახევარმცველმა მაღალი შეფასება დაიმსახურა 8-1. გიზი მამაგეიშვილს არ უთამაშია, სათადარიგო იყო განმეორებითი მატჩი 28 ივლისს ედინბურგშია, მანამდე შტურმი 24 ივლისს ავსტრიის თასზე ზეკირხენთან ითამაშებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ლონდონის არსენალი საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე კაშკაშა ახალგაზრდა ტალანტს თბილისის იბერიას შემტევს ანდრია ბარტიშვილს დაიმატებს და მასში სოლიდურ თანხებსაც გადაიხდის. ინფორმაციას სოციალურ ქსელში არსენალის გულშემატკივარების გვერდი ავრცელებს. ლონდონის არსენალმა მიაღწია სრულ შეთანხმება საქართველოს ახალგაზრდა ტალანტის ანდრია ბარტიშვილის კონტრაქტის შესახებ. წერია საიტზე, მეტოფეები 17 წლის ფეხბურთელს კონტრაქტს დაახლოებით 4.5 მილიონ ფუნტს, ანუ $5.34 მილიონ სანაცვლოდ გაუფორმებენ. ის ოფიციალურად შეუერთდება ო არსენალს 2027 წელს, რადგან 18 წლის სწორედაც რომ 2027 წელს 30 მარტს გახდება და საერთაშორისო წესების შესაბამისად პროფესიული ხელშეკრულების გაფორმება შეძლებს. ბარტიშვილი კარგი დრიბლიორია, აქვს მოედანზე კარგი ხედვა და გონივრული გადაწყვეტილების მიღების უნარი, წერენ ლონდონელები. ის გადაგვრჩენია მიულოცოთ ანდრიას ეს მართლაც დიდი წარმატება და მომავალშიც მხოლოდ წარმატებები და ევროპისა და მსოფლიოს წამყვან კლუბებში თამაში უსურვოთ.
0: Sport News.
1: გამომცემლობა The Telegraph-ის ინფორმაციით, არნე სლოტი და ნიდერლანდების საფეხბურთო ასოციაცია ჯერჯერობით შეთანხმების მიღწევას ვერ ახერხებენ. ასოციაციის სურვილია, რომ ლივერპულის ყოფილმა თავკაცმა 4-წლიანი კონტრაქტი გააფორმოს, სლოტს კი მხოლოდ 2-წლიანი ხელშეკრულების გაფორმება უნდა. შეგახსენებთ, რომ ნიდერლანდელი ლივერპულიდან გასული სეზონის დასრულების შემდეგ გაათავისუფლეს და მის სანაცვლოდ გუნდი ანტონი ირაოლას ჩააბარეს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ავტორიტეტული ესპანური გამოცემა AS-ის ინფორმაციით, ესპანეთის საფეხბურთო ასოციაცია ნაკრების მთავარ მწვრთნელ ლუის დე ლა ფუენტეს ახალ კონტრაქტს გაუფორმებს. მოქმედი შრომითი ხელშეკრულებით ფურია როხას თავკაცი პოსტზე 2028 წლის ევროპის ჩემპიონატის ჩათვლით უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ახლა კონტრაქტი 2030 წლის მუნდიალის ბოლომდე გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ დე ლა ფუენტეს ხელმძღვანელობით ესპანელებმა ევრო 2024 და წლევანდელი მუნდიალიც მოიგეს. ამ დროისთვის უდეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დახილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. რას ნიშნავს ავტომობილის გეომეტრიის დარღვევა? ეს ნიშნავს, რომ ავტომობილის ძარა ან ძარის დეტალები, სადაც ავტომობილის თვლების დამაფიქსირებელი ბერკეტებია, დეფორმირებულია და ეს თვლები ერთმანეთს არ უყურებს ქარხნის მიერ გათვალისწინებული პარამეტრებით. სხვა სიტყვებით რომ ავხსნათ, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ყველა თვალი სხვადასხვა მხარეს იყურება, ანუ ერთმანეთს არ უსწორდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღეისათვის წარმოდგენილ საწვავის ფასებს და შემდეგი ბენზინ გასამართის ადგურების შემოთავაზებით, რა თქმა უნდა, ერთხელ წარმოდგენას შევიქმნით საქართველოს მასშტაბით შავი ოქროს ღირებულებაზე. დავიწყოთ მოდით გალფით, რომლის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულებაა 4 ლარი და 9 თეთრი. პრემიუმი 3 ლარი და 69 თეთრი, ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 45 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 3 ლარი და 97 თეთრია. რომპეტროლში გადავინაცლოთ სუპერის ღირებულება დღეისათვის 4 ლარი და 19 თეთრი გახლავთ პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი და ევრო დიზელის ღირებულებაა 3 ლარი და 99 თეთრი. ვისოლის მომხმარებლებს კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: ვალუტის კურსზე უნდა მოგიყვეთ კიდევ ერთხელ რა ხდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით და შესაბამისად ლართან მიმართებაში წარმოგიდგენთ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ღირს 1 ევრო 3 ლარი 1 ინგლისური გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი და 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. თუმცა მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივები, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ძვირფასო. გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად გძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც. ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: მიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული ამინდის პროგნოზი ავტორადიო ეთერში 15 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამინდის პროგნოზი უნდა გაგესაუბროთ აუცილებლად და ნახოთ როგორი დღე გველოდება ხვალოც და სამივლის ხუთშაბათ საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოში მოგახსენებთ რომ ზოგან ხანმოკლედ გაძრმდება და ტემპერატურა იქნება მესტიაში 19 გრადუსი, ფოცსა და ოზურგეთში 26, ბათუმში 27, სოხუმსა და ზუგდიდში 24, ქუთაისში 29 გრადუსი სიტყვებელის. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ წვიმის ფონზე ტემპერატურა გველოდება სურამში 24 გრადუსი, ბორჯომში 24, ცხინვალსა და ახალციხეში 29, თელავსა და გორში 32, როსტოვში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსი გველოდება. მე საუკეთესო სურვილებით უნდა გამოგეთხოვოთ დაგემშვიდობთ მომდევნო შეხვედრამდე, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენს ხელთ არსებული მონაკვეთი, რომელიც ჩვენს მეგობრობას კიდევ უფრო მეტად ამყარებს და აქ ამოიწურა, თუმცა გაგრძელდება მომდევნო დღეებში, ასე რომ არ მოიწყინოთ.
1: ავტორადიო
0: მის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული

0: ფავორიტებს დათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenwage online გირჩევნი.
1: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

15 საათი 34 წუთი საქართველოში ჩვენი პირველი შეხვედრა. მოგესალმებით და სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ. ერთმანეთს არაერთხელ შევხვდებით. მოახლოებულ საათში, მომდევნო საათში და განვიხილავ ჩვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე. მიმდინარე მუსიკალური ნომრის დასრულებისთანავე კი გელოდებათ გადაცემა სინემა მოისმენთ ასევე საათის ავტორ ჩევას, ჩვენ კი როგორც უკვე გითხარით შევხვდებით მომდევნო საათიდან.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I want that cloth distributed to the workers. 2.5 meters each. Also, each person is to get a bottle of vodka. They won't drink it, they know its value. Likewise, those Egyptian cigarettes we organized.

შენდლერისია არის 1993 წლის ამერიკული ეპიკური ისტორიული დრამა, რომლის რეჟისორი და თანაპროდიუსერია სტივენ სპილბერგი, ხოლო ავტორი სტივენ ზაილიანია. ფილმი დაფუძნებულია თომას კენილის 1982 წლის ისტორიულ რომანზე. სიუჟეტი მოგვითხრობს ოსკარ შინდლერის შესახებ, გერმანელ მეწარმეზე, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს საკუთარი ქარხნების მეშვეობით 1000-ზე მეტი, უმეტესად პოლონელი ებრაელი,

დარჩინა ჰოლოკოსტისგან. ფილმის გადაღების იდეები ჯერ კიდევ ადრე 1963 წელს გაჩნდა. მოგვიანებით რეჟისორი სტივენ სპილბერგი ამ პროექტით დაინტერესდა მას შემდეგ, რაც პროდიუსერმა სიდნი შეინბერგმა

შემდგომში Universal Pictures-მა რომანის ეკრანიზაციის უფლებები შეიძინა, მაგრამ Spielberg-ი არ იყო დარწმუნებული, მზად იყო თუ არა, რომ ასეთი მძიმე ფილმი გადაეღო. ამიტომ ის ცდილობდა პროექტი სხვა რეჟისორებისათვის გადაეცა, სანამ საბოლოოდ თავად არ გადაწყვეტა მისი გადაღება. ძირითადი გადაღებები 1983 წელს კრაკოვში გაიმართა და სულ 72 დღე გაგრძელდა. Spielberg-მა ფილმი შავ-თეთრ ფორმატში გადაიღო და მას დოკუმენტური ფილმის მსგავსი ვიზუალური სტილი მისცა, რათა მოვლენები უფრო რეალისტური და ავთენტური ყოფილიყო. ხოლო ოპერატორები ცდილობდნენ, რომ შეექმნათ დროის მიღმა არსებული ატმოსფერო, რათა ფილმს ისტორიული და უნივერსალური მნიშვნელობა შეენარჩუნებინა.

ფილმ 1994 წლის 66 ოსკარის დაჯილდოებაზე 12 ნომინაციიდან 7 ოსკარი მოიპოვა, რაც იმ წლის საუკეთესო შედეგი იყო. მოგებულ ოსკარებს შორის არის კატეგორია საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო ადაპტირებული სცენარი, საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევარი, საუკეთესო მონტაჟი, მათ შორის საუკეთესო მხატვრული გაფორმება და, რასაკვირველია, საუკეთესო ორიგინალური მუსიკა.

0: ფილმის ემოციური საუნდტრეკი შექმნა ლეგენდარულმა ჯონ უილიამსმა. თავარი თემა, რომელსაც ვიოლინოზე ასრულებს პერუმანი, დღესაც კინოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ამაღელვებელ მუსიკად ითვლება. ამ ნამუშევარმა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უმნიშვნელოვანესი აღიარება დაიმსახურა. ფილმმა ასევე მოიგო ოქროს გლობუსი, ისევე როგორც ბაფტა და სხვა არაერთი საერთაშორისო ჯილდო. ეს იყო პირველი ოსკარი საუკეთესო რეჟისორის კატეგორიაში სტივენ სპილბერგისთვის. მანამდე იგი რამდენჯერმე იყო ნომინირებული, მაგრამ სწორედ შინდლერის სიამ მოუტანა ეს ისტორიული გამარჯვება. საერთო ჯამში შინდლერის სიამ არამხოლოდ კომერციული და კრიტიკული წარმატება მოიპოვა, არამედ დღესაც ხშირად სახელდება ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად.
1: Cinema. Ganza Gadabadzestan ertad.
2: Hey darling. There is someone we should talk about. Something you should know.

0: It's your boyfriend.
1: Реклама. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი, ზენდეია.
10: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
9: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ყველას.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყორო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100

0: კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირა თვითრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 წელი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Sites-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე 11 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია

0: დადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
5: ლიბრა, იპოვე შენი წიგნი ჩვენთან.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 105.7 FM.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.
0: ეს ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
0: ავტორადიოს დავღაზე.
1: დავღაზე.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დაგხვდებით ინფორმაციით ამინდზე, რომელიც ხვალ 23 ივლისს გველოდება. ხვალ ზოგან ხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში გაუტოლდება 19 გრადუს, 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთსა და ფოთში 27, ბათუმში 28, სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდში 29, კი ქუთაისში. ზოგან ხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება ახალციხესა და ცხინვალში, ბორჯომში 28, გორში ისევე როგორც თელავში 32, ხოლო რუსთავში 14 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის. დედაქალაქში ხვალ მეტეოროლოგები მზიან ამინს პროგნოზირებენ. საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა გველოდება, ისევ და ისევ 33 გრადუსი უკაცრავად, 34 გრადუსი იქნება ხვალ ტემპერატურა თბილისში, ამ მომენტში კი 32 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. რამდენიმე წუთში ხვდებით რუბრიკით line up, ვისაუბროთ მოსალოდნელ ღონისძიებებზე.
3: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი. საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის მაგალითად რომ ვთქვათ სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და დაპირებულ რუბრიკაში ლაინაპ საუბრობთ დაგეგმილ ღონისძიებებზე. ვიწყებ 23 ივლისით, 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით. არტგენი 2026 ტრადიციულად გეპატიჟება ზაფხულის ყველაზე ფერად და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან სუხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ოცდაოთხივლის ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესზე გაიმართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპეები. ოცდაოთხივლის შუაგულის ღია საზაფხულო სივრცეში სამერფესტის გრანდიოზულ დახურვაზე ჯგუფი მგზავრები დაუვიწყარს აღამოს კვირდებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ოცდახუთივლის არტერიის სცენაზე გელოდებათ ოთო ნემსაძე ლიმბოსთან ერთად სადებიუტო ალბომის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაა სხვა. ოთო ნემსაძე და ჯგუფი ლიმბო მსმენელს კიდევ ერთხელ უმასპინძლებენ მუსიკალურ საღამოზე.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, ტვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ვასრულებ საათ ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.13 პრემიუმი 3.70 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3.99 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4.09 თეთრად ჩასხამთ. სუპერს პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3.97 თეთრი ღირს. და ბოლოს რომპეტროლის ტარიფზე მოგაწყდით ტარიფებზე მოგაწვდით ინფორმაცია, სადაც სუპერის ფასი 4.19 თეთრია, პრემიუმი ღირს 3.78 ევრო, რეგულარ შეიძენ 3.63 თეთრად ევრო, დიზელს კი 3.99 თეთრად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის

0: იბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს ინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უახლესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი, სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო

0: სვარჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

London. ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთეში.
2: ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე და ვარაუდ ცხვალინდელი დღისთვის 23 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ. ხვალ დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმაელოდება. ჰაერის ტემპერატურა მესტიაში 19, სოხუმში ასევე ზუგდიდში 28, ოზურგეთში 26 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ფოთში, ქუთაისში 29, ხოლო ბათუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა ახალციხეში 29 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. გორსელოდება 32 გრადუსი სითბო, ისევე როგორც თელავს, რუსთავსკი 34. და ბოლოს თბილისი, დედაქალაქი, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 33 გრადუსია, ნაცვლად იმისა, რომ დაეკლო ტემპერატურას კიდევ 1 გრადუსით მოემატა ამ საღამოხანს, ახალად საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება, 34 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ფილიში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. ჩვენ წინ მუსიკალური პაუზა, ხოლო მას შემდეგ გადაცემა Beauty Line-ი გველოდება მოისმენთ, ასევე საათის ავტორს შევარ. ჩვენ კი ერთმანეთს საათის ბოლოს შევხვდებით.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: say you should take it off.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: ისტორიამ უამრავი მტკიცებულება შემოგვინახა იმისა, რომ ქალბატონებს სილამაზისთვის წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება შეუძლიათ. მოხდენილ სხეულს კი აქტუალურობა კაცობრიობის ისტორიის არცერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს. თურმე ძველ ინგლისში ქალები სიხარულით ყლაპავდნენ მატლებსა და პარაზიტებს, რათა წონაში არ მოემატათ და სულ ფორმაში ყოფილიყვნენ. ეს პარაზიტები იმ საკვების უმრავლესობას ჭამდნენ, რასაც ქალბატონები მიირთმევდნენ, თუმცა საკვებთან ერთად ცხადია მათ ჯამრთელობასაც იწირავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემში აღტაცებას იწვევს, მაგალითად რენესანსის ხანის ესთეტიკა მთელი თავის ბრწყინვალებით, კორსეტებითა და მაქმანებით, საცხოვრებლად მაინც იმ ეპოქას ვამჯობინებ, რომელიც სასურველის მიღების უამრავ უსაფრთხო ან ნაკლები ზიანის მომტან ალტერნატივას მთავაზობს. როგორც დასაწყისში ითქვა, მისწრაფებას მოხდენილი სხეულის ლამაზი ფორმების, გლუვი და ერთფეროვანი კანის მიმართ ვერაფერი შეცვლის და ღმერთია მოწამე, ამის მისაღწევად დღეს ათეულობით მეთოდს გვთავაზობენ. მე დღეს მათგან მხოლოდ ერთ-ერთზე, კავიტაციაზე მინდა მოგიყვეთ. ეს არის არაინვაზიური პაციენტისთვის უმტკივნეულო პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ცხიმოვანი ქსოვილების შემცირებას სხეულის სხვადასხვა უბანზე. პროცედურა ხორციელდება ულტრაბგერითი ტექნოლოგიის დახმარებით და პოპულარულია ესთეტიკურ მედიცინაში, მათ შორის ვინც ეძებს სხეულის მოდელირებისა და ზედმეტი ცხიმის მოცილების გზებს ქირურგიული ჩარევის გარეშე. კავიტაციის დროს აპარატი წარმოქმნის ულტრაბგერით ტალღებს, რომლებიც აღწევენ კანის ქვეშ არსებულ ცხიმოვან შრეში. ეს ტალღები იწვევს მიკროსკოპული ბუშტუკების წარმოქმნას ცხიმოვან უჯრედებში. ბუშტუკების ზეწოლით ცხიმოვანი უჯრედების მემბრანა ირღვევა, ხოლო მათი შემცველობა, ანუ ცხიმოვანი მჟავები, გამოიყოფა და ორგანიზმიდან გამოიდენება ლიმფური სისტემის საშუალებით. ულტრაბგერითი კავიტაცია რეკომენდირებულია ცხიმის ნაკეცებისა და დაგროვებების დროს მუცელზე, ზურგზე, დუნდულებზე, თეძოებსა და ბარძაყებზე, ნებისმიერი სიმძიმის ცელულიტის დროს, ლიპოსაქციის ან ლიპოლიტიკის ინექციების შემდეგ, როდესაც დარჩენილი ცხიმის დაგროვება ბორცვების სახით არის წარმოდგენილი. მის დადებით მხარეს კი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში არაინვაზიურობა წარმოადგენს. არ მოითხოვს ჭრილობებს, ანესთეზიასა და რეაბილიტაციის პერიოდს. პროცედურა პრაქტიკულად უმტკივნეულოა და ხშირად პაციენტები მას პასიური დასვენების დროდაც კი აღიქვამენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს წონის ზოგადი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ მოდუნებული კანი, ჩალაგებული ცხიმი და ცელულიტი გამოხატულია ლოკალურად. სწორედ ამ დროსაა იდეალური გამოსავალი კავიტაცია. ამ პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბენეფიტად მიიღებთ გლუ, სასიამოვნო ტექსტურის, ელასტიკურ კანს. პროცედურა საშუალოდ 30-60 წუთი გრძელდება და აქვს კურსის სახე. საჭირო ვიზიტების რაოდენობა კი ინდივიდუალურია. გაითვალისწინეთ, რომ არაჯანსაღი ცხოვრების წესის შემთხვევაში მიღწეული შედეგები შეიძლება მალე დაიკარგოს. ასევე არ არის რეკომენდირებული ორსულობის, ლაქტაციის, გულის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის, უძლის ან თირკმლის მძიმე პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის. დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ კავიტაცია ლიპოსაქციის ნაკლებად აგრესიული და მარტივი ალტერნატივაა სხეულის კონტურების კორექციისთვის. თუმცა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად კავიტაცია უნდა კომბინირდეს ჯანსაღყვებასა და ფიზიკურ აქტივობასთან. პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდირებულია კონსულტაცია კვალიფიციურ სპეციალისტთან, რათა შეფასდეს მისი უსაფრთხოება და მიზანშეწონილობა კონკრეტულ შემთხვევაში.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gi
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: აბერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 45 0

0: ინული ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გა

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაციას ვალუტის კურსის შესახებ გაწვდით, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრად შეფასდა და ევროს ღირებულებამ 2.99 თეთრი შეადგინა. გირვან კასტერლინგი 3.41 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს. მოისმენთ საათი შლაგერს, მომდევნო საათი კი სრულად დაეთმობა გადაცემას სტუმრად ექიმთან ნატო ხარაშვილთან და მის მორიგ მედიკოს სტუმართან ერთად ყველაზე აქტუალურ სამედიცინო საკითხებზე სასაუბრო ჩვენ ერთი საათის შემდეგ შევხვდებით.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შემოგვიერთდით ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან ერთად.

0: გამარჯობა, ეთერშია პოდკასტი სტუმრად ექიმთან და ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირის თავმჯდომარე ქალბატონი ირმა ჭეხონელიძე. ქალბატონი ირმა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მოხვედით ჩვენთან გაცემაში სასაუბროდ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელსაც სხვათაშორის მიუხედავთ, რომ ჩვენ გაცემა დიდი ხანი არსებობს, ამ თემაზე პრაქტიკულად არ გვისაუბრი ისევ ცლად და თან ისეთი ექიმის დახმარებით, როგორც თქვენ ხართ. მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ თქვენ ხართ ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარი და პირველი კითხვა, რომელიც უნდა დაგისვათ, ცხადია, ეხება თირკმელს, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ალბათ ტოპ თემა ყველაზე ხშირად დასმათ კითხვებს შორის არის ის, თუ როგორ შეიძლება გამოვლინდეს თირკმლის დაავადებები. როგორც წესი, ამაზე რა ტიპის დაავადებაზეა საუბარი, ნაკლებად კითხულობენ და სვავენ აქცენტს. მთავარია, რომ მთავარი კითხვა, რომელიც ის მევახოლმე სოციალურ ქსელებში, ფორუმებზე, ყოფი ცხოვრებაში, პირად საუბრებში, ეს არის: რატომ გვახსენდება თირკმელები მაშინ, როდესაც იწყება პრობლემა სახეზე, ვლინდება სიმპტომატიკა და მოდის პირველი ნიშნები იმისა, რომ თქვათ ექიმ ნეფროლოგთან ვიზიტი არის აუცილებელი და სასწრაფო. მოდით დავიწყოთ აი ასე მარტივად: რატომ გვახსენდება მაშინ, როცა თირკმელები იწყებს პირველი სიმპტომის მოცემას, და რატო ვითარდება ბევრი დაავადება ჩუმად, ისე რომ ჩვენ შეიძლება ვერც კი გავიგოთ, რომ საქმე რეალურად სწორედ ამასთან გვაქვს?
1: პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მიოსალმები თქვენ ერთგულს მხელს. თირკმლის დაავადება ალბათ უნდა განვიხილოთ როგორც ფარული ეპიდემია. ეს არის თირკმლის ქრონიკული დაავადება, რომელიც ადამიანს არტყევა. ზუსტად ამიტომ აცარი, რომ თირკმლის ქრონიკულ დაავადებას უწოდებენ ფარულ ეპიდემიას, რამათუ ის ვითარდება ყოველგვარი სიმპტომის გარეშე. ეს იყო მიზეზი, რომ 2006 წელს შემოიღეს თირკმლის დღე, რამათუ მოსახლეობამ იცოდეს, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა გაიარო სკრინინგი და შეიძლება ამ დაავადებას არანაირი სიმპტომი არ ქონდეს. თირკმლის დაავადება იმით არის საშიში, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს შეიძლება მისი ფუნქციონირება აღარ იყოს და საჭირო გახდეს ორგანიზმისთვის დახმარება. ანუ დახმარება ნიშნავს, რომ ან უნდა ჩავანაცვლოთ ეს თირკმელი, რასაც თირკმლის ტრანსპლანტაცია ქვია, ან არსებობს საბედნიეროდ მეთოდი, რომელსაც ქვია თირკმლის ჩანაცვლების თერაპია, და ეს არის დიალიზი. ანუ ვანაცვლებთ თირკმელს გარკვეული მეთოდით, რომელიც საშუალებას მიცემს ორგანიზმს გააგრძელოს სიცოცხლე, თუმცა ეს არ არის სრულყოფილი, მაგრამ ის შეძლებს მოღვაწეობას და აქტიურ ცხოვრებას. ეს არის ჰემოდიალიზი და მეორე მეთოდი, ეს არის პერიტონეული დიალიზი. ამიტომაც არის, რომ მოსახლეობა არის შეშფოთებული, რომ ძალიან ხშირად დროულად ვერ ხვდებიან, რომ ეს პროცესი არ დაიწყო, და თუ დაიწყო და ჩამოყალიბდა, იმის პროგრესირების შეჩერება არის შეუძლებელი, შესაძლებელი არის ყოველს პროგრესირების შენელება, და ამიტომაც პრევენცია არის ის, რაც არის ალბათ აუცილებელი მესიჯი, რომელიც უნდა გავაჟღეროთ ამ ჩვენი გადაცემის ბოლოს, რა უნდა იყოს მთავარი მესიჯი მოსახლეობისთვის.
0: კეთილი. მოდით კრეატინინზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, იმიტომ რომ ექიმ, ოჯახის ექიმთან ბანალური ესეთი შემოწმებითი ვიზიტის დროსაც კი სხვადასხვა პრობლემების თავიდან გამოსარიცხად ეს კვლევა როგორც წესი ყოველთვის ინიშნება. და რეალურად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ქავტონოიდმა ვიცოდეთ, რას გვეუბნება შეცვლილი ციფრები, რამდენად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სწორად წაკითხვა აი ამ ლაბორატორიული კვლევის, თითქოს უწყინარი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევის, და ზოგადად ასეთი მნიშვნელოვანი ტიპის კვლევა თუ არა, რა დროს შეიძლება ის დაინიშნოს, და აი მცირედით შეცვლილი მაჩვენებელიც კი უკვე არის თუ არა, ვთქვათ საყურადღებო?
1: პასუხი, სწრაფი პასუხი არის: დიახ, არის, რა თქმა უნდა, და არის საყურადღებო. პირველ რიგში უნდა გავუსახაზის შემდეგ, რომ თავისთავად კრეატინი არაფერს არ ნიშნავს, ჩვენ უნდა გვესმოდეს კრეატინი რას ასახავს. კრეატინი არის კრეატინის მეტაბოლური ცვლის პროდუქტი, ანუ ეს არის ჩვენი კუნთის ცილა, კრეატინი, რომელიც არის გარდაქმნილი და საბოლოო ჯამში წარმოიქმნება კრეატინინი, და კრეატინი ორგანიზმიდან გამოიყოფა მხოლოდ თირკმლის ფილტრაციის მეთოდით. ანუ კრეატინის გაზომვით ჩვენ გვაქვს შესაბამისი ფორმულები, ჩვენ ვითვლით როგორ ფილტრავს თირკმელი, ანუ ამას ქვია ფილტრაციის სიჩქარე. ზუსტად ფილტრაციის სიჩქარის დაქვეითება არის მაჩვენებელი თირკმლის პრობლემ პრობლემის და ამდენად კრეატინის გაზომვა არა პირდაპირ, არამედ რა თქმა უნდა გადათვლებით, ის ამოკიდებულია სქესზე, კუნთის მასაზე, ამასაც უნდა გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ მხოლოდ კრეატინინი 21 წლის თქვათ სპორტსმენი მამაკაცისთვის და 80 წლის ქალისთვის აბსოლუტურად სხვადასხვა თირკმლის ფუნქციის მაჩვენებელია. ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ეს ყველაფერი გვესმოდეს. ამიტომაც, როდესაც კრეატინი ოდნავ მაინც არის მომატებული, ჩვენ არაფრით არ უნდა უთხრათ ადამიანს, რომ არა უშავს, რამეთუ ამის უკან უნდა იდგეს ინტერპრეტაცია. პირველი, კრეატინი შეიძლება იყოს მერყევი, გარკვეულ პირობებთან იყოს დაკავშირებული და რაღაც ასახავდეს მწვავე პროცესს, ჰემოდინამიკურ პროცესს, შეიძლება მედიკამენტური ზეგავლენა იყოს, არტერიული წნევის გაუწყლოვნების ძალიან ბევრი მიზეზი იყოს, რომელიც შექცევადი, აი სიტყვა შექცევაც მინდა გაუსვა ხაზს. მაგრამ შეიძლება ის არიცვლებოდეს და თუ ის არიცვლება და არის სტაბილური სამი თვის განმავლობაში, 90 დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დეფინიციაში, მაშინ ამას უკვე ქვია თირკმლის ქრონიკული დაავადება და ამიტომაც, როდესაც პირველად რეგისტრირდება კრეატინის აწევა, ადამიანები უნდა გავაფრთხილოთ, რომ აუცილებლად დაკვირვების ქვეშ უნდა რჩებოდნენ 90 დღის განმავლობაში, ანუ სამი თვე პირობითად, იმისათვის, რომ მიიღონ საბოლოო პასუხი. რა დაავადება აქვს? ეს არის შექცევადი თუ შეუქცევადი, რომელიც რეალურად დიდი პრობლემაა და არის თირკმლის ქრონიკული დაავადება.
0: მაშინ ჩაგეკითხებით, სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალ ქალტურმებმა, ვისთვის არის საჭირო კრეატინინის კვლევის დანიშნა? რა ტიპის ჩივილების დროს ინიშნება? იმის დამიხედვით, აი ახალგაზრდა ასაკებს ძანეთ, ახალგაზრდა პაციენტი თუ თქვათ შედარებით უფრო
1: ასაკობრივად. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რომ კრეატინინი ზოგადად ყველასთან იყოს გაზომილი, იმისათვის რომ გამოვავინოთ თირკმლის ქრონიკული დაავადება. შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ რისკები. ამიტომაც, როდესაც საუბარი არის მოსახლეობის სკრინინგი და ეს არის მიღებული მთელ მსოფლიოში, უცხოელად უნდა ვიცოდეთ, რა იწვევს თირკმლის ქრონიკულ დაავადებას ფარულად. ეს არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადება, ეს არის მეტაბოლური დისფუნქცია, ეს არის შაქრიანი დიაბეტი. იგივე ასაკის მატება 55 წლის ზევით ყველას ეკუთვნის ამის გაზომვა. თუმცა თუ ცნობილია, რომ ადამიანს აქ ბავშვობიდან რაღაც თანდაყოლილი პრობლემა, თირკმლის საშარდე სისტემის განვითარების პრობლემა, კენჭმოვანი დაავადება, ან შარჯი ცილის არსებობა, ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ მას უკვე აქ რისკი თირკმლის ქრონიკული დაავადების. მაგრამ მე ვსაუბრობ ისეთ მოსახლეობაზე, რომელსაც არა აქვს არანაირი დაავადება, მაგრამ იცის, რომ თქვათ, გადატანილი აქვს ინფექტი, აქვს მაღალი წნევა რამდენიმე წელი, ანუ ეს საბოლოო ჯამში იწვევს თირკმლის ქრონიკულ დაავადებას. ამეთ თუ თირკმელი არის სიძარღვოვანი ორგანო, ეს არის კაპილარების ერთობლიობა, დღეში ფილტრავს 180-200 ლიტრ სისხლს, შარდი მარტო 2 ლიტრი, ანუ ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ 24-7-ზე ხდება გაფილტრა, შეწოვა, გაფილტრა, შეწოვა და შესაბამისად ეს სიზარღოვანი წნულები რომ არა, რომელიც რომ გადავჭიმოთ 16 კილომეტრზე გადაიჭიმება, ფაქტიურად შეუძლებელია ამ რაოდენობის სისხლის გაფილტრა და უზრუნველყოფა ჩვენი სისხლის ნორმალური ჰომეოსტაზის. შესაბამისად, მე ამას იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ სიზარღოა თირკმელი, ეს არის წამყვანი და თუ მე ვიცი რომ ათეროსკლეროზული ფოლაკი აზიანებს სიზარღვებს, გულის შემოხვევს სიზარღვებს, შესაბამისად ფარულად ზიანდება ყოველგვარი სიმპტომის გარეშე თირკმელი.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ

0: გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
11: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: მეტი ცოდნა, უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
13: მაღალი ცდება. აი ახსენეთ ხომ და თირკმელები. ხშირად გვსმენია კიდეც რომ აი როდესაც ადამიანი მიდრეკილია მაღალი ცნებისკენ და იქ უჭირ დადგენა იმისა, რა შეიძლება ამის მიზეზი იყოს. ასაკი თითქოს არ არის ისეთი რომ უკვე მოვიდეს თქვათ ამის დრო, თითქოს წონაც არ არის ისეთი რომ ამას დავაბრალოთ და შემდეგ ისმის კითხვა რომ მოდი ნახოთ ხომ არ არის თირკმელები. მართლაც ასეთი მჭიდრო კავშირია თუ არა ქალტონა ირმა და რატომ? ანუ რატომ დგება ეს კავშირი და მაღალი ცნების დროს ყოველთვის უნდა გამოირიცხოს თუ არა თირკმელთან დაკავშირებული პრობლემები?
14: დიახ, რამე თუ თირკმელი არის წამყვანი ორგანო, რომელიც აწესრიგებს და არეგულირებს ჩვენს ორგანიზმში მარილისა და წყლის თვას, ასევე ის გამოიმუშავებს იმ წამყვან ნივთიერებებს, რომელიც წამყვანი არის გენეში არტერიული წნევის. შესაბამისად, ის ცვლილებები, რომელიც არის თირკმელში, შეიძლება იყოს ანთებითი პროცესი, როგორც არის გლომერულონეფრიტი, ან უკვე დაწყებული დაზიანება, ანუ ბერების პროცესი დავარქვათ მოსახლეობისთვის, რომ ნათელი იყოს. თირკმელში ირღვევა წყალმარილოვანი ცვლის რეგულაცია, ანუ შეიძლება ადამიანმა მარილიანი შეჭამოს და მეორე დღეს კონდეს შეშფება მაღალი წნევა. შესაბამისად, არტერიული წნევა არის პირველი ნიშანი თირკმლის ფუნქციის დარღვევის და ანთებითი პროცესის და წამყვანი ამ შემთხვევაში არის უნარობა გამოყოს მარილი, ანუ ნატრიუმი და წყალი, რაც აისახება მაღალ წნევაში.
13: ხო, აი გაცების ბოლოს მე აუცილებლად კითხავთ პრევენციაზე და მათ შორის კვების ნაწილზე შეგეკითხებით, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, ვისაც უკვე დაუფიქსირდა მსგავსი პრობლემები. შეშუპებაზე მინდა კითხოთ, ახლა ზაფხულია და ალბათ ტოპ თემაა სამედიცინო ფორუმებზე შეკითხვა ფეხების, ხელების შეშუპება, მათ შორის სახის შეშუპება. რასთან გვაქვს

0: სამდროს საქმე და რამდენად არის ეს თქვენი პროფილი პირდაპირ?
1: რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პროფილი და ერთ-ერთი გამოვლენა თირკმლის დაავადები ზუსტად არის შეშუპება. თუმცა მის გამოსარიცხად შეიძლება მშვიდად იყოს, რადგან ძალიან მარტივი ანალიზები არის საკმარისი. ეს არის სისხლში კრეატინის განსაზღვრა, სისხლში ალბუმინის განსაზღვრა, რამეთუ თუ არის გლომერულონეფრიტი და ცილა არის შარდში, მაშინ ალბუმინი შეიძლება ქვეითდებოდეს და შარდის საერთო ანალიზი. ამიტომაც ყველა იმ ადამიანს, ვისთანაც ნამდვილად არის გარკვეული შეშუპება და მას აქვს მღელვარება, თირკმლის დაავადება აქვს თუ არა, მას შეუძლია ეს ანალიზები გაიკეთოს. ძალიან მარტივია შარდის საერთო ანალიზი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სისხლში კრეატინისა და ალბუმინის განსაზღვრა.
0: და ჩვენ გავიგებთ კავშირში არის თუ არა ეს ყველაფერი. კენჭი. კიდევ ერთი ძალიან ისეთი პოპულარული თემა, რომელსაც, ნუ, საზოგადოებაში ბევრი განსხვავებული მოსაზრება არსებობს. განმეორებადია ის თუ არა, ვინ შედის რის ჯგუფში და საერთოდ საიდან შეიძლება დავდგეთ ამ ტიპის საშიშროების წინაშე?
1: განმეორებადი შეიძლება იყოს კენჭოვანი დაავადება, თუ მას საფუძვლად უდევს თირკმლის მილაკების ფუნქციონირების დარღვევა. ეს შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან შეძენილი და ამას ჰქვია თირკმლის მილაკოვანი აციდოზი. გარდა ამისა, შეიძლება იყოს შარდმჟავა ცვლის დარღვევა, შეიძლება იყოს პირველადი ჰიპერპარათიროიდოზი, ანუ ყველა ეს არის დაავადება, რომელიც უნდა გამოვლენილი იყოს მაშინა, როდესაც ადამიანს აქვს კენჭოვანი დაავადება. თუმცა აქვე უნდა გაუსვა ხაზი, რომ პირველი შეკითხვა, როდესაც, და ეს არის მარტივი შეკითხვა, რომელიც ალბათ უბრალოდ ინფორმაციის დონეზე ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, როდესაც გააკენჭოვანი დაავადება, პირველი შეკითხვა უნდა იყოს, რა ქიმიური შემადგენლობის არის ეს კენჭი, რამეთუ ზუსტად კენჭის ქიმიური შემადგენლობა მიგვანიშნებს, რა უნდა გამოვიძიოთ, ანუ რა მიმართულებით უნდა ჩავატაროთ კვლევები. გარდა ამისა, თანდაყოლილად თირკმლის მილაკებს აქ უნარი გამოიმუშავოს ისეთი ნივთიერებები, რომელიც ხელს უშლის კენჭის წარმოქმნას. ჩვენ ვიცით, რომ ცხოველქმედების პროცესში ჩვენ გამოვყოფთ დიდი რაოდენობით კრისტალებს და თუ არა საკმარისი წყლის რაოდენობა, ყველა ჩვენთაგან შეიძლება ქონდეს კენჭის ეგრეთ წოდებული გავლა. ანუ თუ სტრესულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, არ მივიღებთ წყალს დიდი რაოდენობით, განსაკუთრებით ამას ხელს უწყობს მარილიანი საკვების მიღება, ცილი დიდი რაოდენობით დატვირთვა და შეიძლება აღმოჩნდეს ზუსტად ამ, მაგრამ ის არ განმეორდება, თუ რა თქმა უნდა გამოვასწორებთ ყოველდღიურობას და ჯანსაღი ცხოვრების წესი გვექნება. თუმცა განმეორებადი არის იმ შემთხვევაში და ზუსტად ეს იქცევს ყურადღებას, თუ ამას საფუძვლად უდევს რაღაც სხვა დაავადება და ზუსტად ამის კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ ესეთი რეკომენდაცია, რომ თუ ადამიანს განმეორებადი კენჭოვანი დაავადება, აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს ამ კენჭის ქიმიური შემადგენლობით, ეს კენჭი უნდა შეინახოს, თუ მოშარდვისას მოიპოვებს და შემდეგ უკვე ამის მიხედვით უნდა გაგრძელდეს კვლევები. არსებობს ასევე კვლევები, რომელიც მიანიშნებს სისხლში კალციუმის რაოდენობაზე, შამჟავას რაოდენობაზე და, რაც მნიშვნელოვანია, შარდში ციტრატის რაოდენობაზე, ვისაც აქვს ციტრატის დეფიციტი და ის ადვილად შეიძლება მივიღოთ საკვებით, ის ხელს უწყობს კენჭის წარმოქმნას. ამიტომაც ხშირად ციტრატის დამატება საკმარისია განმეორებითი კენჭოვანი დაავადების
0: პრევენციისთვის. ისეთი კვლევა, როგორიც არის შარდის საერთო ანალიზი, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მომცემია ექიმი ნეფროლოგებისთვის, ხო? და ცილა შარდში ვახსენეთ ქალბატონებმა. რა ტიპის ინფორმაციას გაძლევთ ერთის მხრივ, აი, თქვათ ეს საერთო ანალიზი და ცილა შარდში ყოველთვის საგანგაშო ნიშანია თუ არა, თუ შეიძლება ის იყოს თქვათ რაღაცა ერთჯერადი პრობლემის მანიშნებელი და ასე ძალიან არ ვინერვიულოთ და არ ვიღელოთ, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ახლა ამ პრობლემის წინაშე დგას და შეიძლება მიმდინარე კვლევების დროს ასეთი ტიპის ცილა, ნუ ცილა ამოვიდა შარდში?
1: მოკლე პასუხია, უნდა ვიღელოთ.
0: უნდა ვიღელოთ,
1: რამეთუ ცილა შარდში არ უნდა იყოს. დეფინიციასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რას ვუწოდებ ცილა შარდში, ანუ ცილა შარდში უნდა იყოს პერმანენტური. ანუ ერთჯერადი ანალიზი არაფერს არ ნიშნავს, პერმანენტული ნიშნავს, რომ განმეორებითი ანალიზებში ცილა მუდმივად არსებობს. და ეს ცილა არ ქრება მიახლოებით 3 თვის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, პერმანენტულად ცილის არსებობა მიანიშნებს, რომ ის ფილტრაციული გორგლები, ანუ რომელიც რეალურად თითო მილიონია თითო თირკმელში, აი ეს ფილტრაციური ბარიერი ისე არის მოწყობილი, რომ ჩვენი სისხლში შემადგენილი ცილა არაფრით არ უნდა მოხვდეს შარდში. ცილის სტრუქტურას და ხასიათს და რაოდენობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ანუ რა ტიპის ცილა არის და რა რაოდენობით, ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შესაბამისად, როდესაც

0: ადამიანს აქვს ცილა, პირველი რასაც ჩვენ ვეუბნებით, უნდა გავიგოთ 24 საათში რამდენს კარგავ, არსებობს ამის, ანუ უნდა გავთვალოთ რამდენი არის, თუ ის არაღემატება 500 მილიგრამს დღეღამეში, შეიძლება ჩაითვალოს რომ არ არის საგანგაშო, თუ უფრო მეტი არის ის საგანგაშოა და არ ქრება და უფრო ღრმა კვებების მაჩვენებელია.
1: კეთილი, შაქრიანი დიაბეტი ვახსენეთ საუბრის დროს და აუცილებლად უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ თქვენ აქტიურად მუშაობთ პაციენტებთან ამ პრობლემით და აქ მინდა გითხოთ ძირითადად რატომ უწოდებენ ხოლმე დიაბეტს? Ну დიაბეტს პრაქტიკულად ყველა ორგანოს მკვლელს და მტერს უწოდებენ, მაგრამ თირკმელებთან დიაბეტის კავშირი მართლა ძალიან ჭიდროა, ისე როგორც ღვიძლთან, როგორც კიდე სხვა ტიპის ორგანოებთან, მაგრამ ну თირკმელები დიაბეტი პრაქტიკულად არ მინახავს ალბათ მე ადამიანი, რომელსაც აქვს დიაგნოსტირებული დიაბეტი ტიპი 2 ან ტიპი 1 და მას უთქვამს რომ არ მაქვს თქვათ მინიმუმ ორჯერ მაინც ვიზიტი ექიმ ნეფროლოგთან. რატომ არის ასეთი მჭიდრო კავშირი და როგორ ვიცავთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ქალბატონებმა პაციენტებს შაქრიანი დიაბეტით თირკმლის პრობლემების შესაძლო გამწვავებისგან?
0: დაცვა ნიშნავს, რომ შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტიკისთანავე პაციენტს უნდა მივაწყდოთ ინფორმაცია გრძელვადიანი პროგნოზების და გრძელვადიანი გართულებების შესახებ. ხოლო ეს არის პრევენციული ზომა. შაქრიანი დიაბეტი ჩვენ ხას უსმებთ არის სიზარბების დაავადება. სიზარბი არის ყველგან და შესაბამისად იმიტომაც არის რომ ზიანდება ყველა ორგანო. როგორც უკვე ვახსენეთ, თირკმელში არის მილიონამდე პატარა გორგალი, ეს არის წნული სისარგვების და თუ ჩვენ ვიცით რომ შაქრიანი დიაბეტი აზიანებს სისარგვებს, შესაბამისად ეს პატარა წნულებიც ზიანდება დროთა განმავლობაში და თუ ადამიანის შაქარი არ არის მოწესრიგებული, გარკვეული წლების მერე ხდება ამ პატარა გორგლების დაზიანება და შარში ჩდება ცილა. რაც არის პირველი ნიშანი შაქრიანი დიაბეტით თირკმლის დაზიანებისა.
1: კეთილი, აი საგანგაშო სიმპტომებზე მინდა გითხოთ. ადამიანი რომელსაც ჯერ არ აქვს დიაგნოსტირებული თირკმლთან დაკავშირებული არანაირი პათოლოგია, მაგრამ არის სახეზე სიმპტომები, რომლებიც უკვე აღარ არის ჩუმი და რომელიც მიანიშნებს მას იმაზე, არასამედიცინო განათლების მქონე ადამიანს, რომ მან აღარ უნდა გადადოს ექიმ ნეფროლოგთან, ვიზა არსებობს ასეთი სიმპტომები.
0: ესეთი სიმპტომები არსებობს, რა თქმა უნდა, ჩვენ უწოდებთ გვიან სიმპტომებს. რადგან თირკმელი პასუხისგებელია არამხოლოდ ფილტრაციაზე, არამედ ასევე ჰემოგლობინზეც, იმიტომ რომ მასში გამომუშავდება ნივთიერება ერითროპოეტინი, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ჰემოგლობინის ნორმალური ჰემოგლობინისთვის, იმიტომ რომ ერითროპოეტინის გარეშე არ ხდება საბოლოო ჯამში ერითროციტების საბოლოო ფორმად მომწიფება და ჰემოგლობინი ის ჩამოყალიბება არ მოხდება. შესაბამისად ერითროპოეტინის დეფიციტია და პაციენტებს აქვთ ანემია. ამას სამედიცინო ტერმინოლოგიაც კი აქვს, რენული ანემია, რაც არის ტიპიური მხოლოდ თირკმლის ქრონიკული დაავადებისთვის. შესაბამისად ყველა მიცის, რომ თუ ჰემოგლობინი დაბალია და არის ანემია, არის სისუსტე. და ჩვენ ყავს ეგრეთ წოდებული გვიანი მომართვით პაციენტები, რომელსაც არანაირი სიმპტომი არ ჰქონდათ და მხოლოდ ანემია იყო ის ნიშანი სისუსტის გამო, მიმართეს ექიმს და აღმოჩნდა, რომ მას უკვე აქვს თირკმლის ქრონიკული დაავადების ძალიან შორეული სტადია და ჭირდება ჰემოდიალიზი თირკმლის გადანერგვა. სისუსტე შეიძლება იყოს ასევე სიმპტომი გულისრევა, სიარულის გაძნელება, ანუ ეს უკვე არის ეგრეთ წოდებული ურემიული გართულებები. ურემიული გართულება, რადგან სისხლში არის აზოტემია, ყველა ორგანო ზიანდება, შეიძლება იყოს პოლინეიროპათია და პაციენტს სიარული არ შეეძლოს, შეიძლება ჰქონდეს სუნთქვის გაძნელება, იმიტომ რომ მარილისა და წყლის შეკავების გამო მას აქვს გადაჭარბებული სითხის შეკავება, ხშირად ხვდებიან კარდიოლოგიურ კლინიკებში ეგრეთ წოდებული გულის გადატვირთვით და სუნთქვის უკმარისობით, მაღალი არტერიული წნევა, ქვემო კიდურების შეშუპება, ანუ ეს უკვე არის მთელი სიმპტომო კომპლექსი, რომელიც აუცილებლად მიიყავს ადამიანს საავადმყოფოდე. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ქავილი, რადგან აზოტემია ასევე იწვევს კანის აუტანელ ქავილს, ხშირად პაციენტები მიმართავენ დერმატოლოგებს და ბოლოს აღმოჩნდება, რომ მას თურმე ქონია თირკმლის ქრონიკული დაავადების მეხუთე სტადია. ანუ მეხუთე სტადია არის სტადია, როდესაც უკვე ჩვენ განვიხილავთ ამას როგორც საჭიროებას თირკმლის ჩამცლებითი
1: თერაპიის. აი, ოფი ცხოვრებაში გავრცელებულია ესეთი მოსაზრება, რომ წელის ტკივილი პირველი ნიშანი შეიძლება იყოს თირკმლის პათოლოგიის. მითია, ქალბატონო?
0: მითია, ნამდვილად, იმიტომ რომ წელის ტკივილთან არანაირი კავშირი არ აქვს თირკმლის ქრონიკული დაავადება. ვისარგებლებ თქვენი გადაცემით და მინდა ადამიანებს ვამცნო, რომ ქრონიკულობა

0: ნიშნავს შეუქცევადობას. ქრონიკული დაავადება არის ბერების პროცესი. ანუ ბერება ნიშნავს შეუქცევადი ქსოვილის ჩანაცვლებას. ნებისმიერი ორგანოს ქრონიკული დაავადება შეუქცევადობას ნიშნავს. გულის ქრონიკული დაავადება, როდესღაც გულის ტრანსპლანტაციას მოითხოვს, ასევე ღვიძლის, ფილტვის და თირკმლის. ამიტომაც ჩვენ ესე ვსვავთ ხოლმე შეკითხვად, ბერების პროცესი ვინმეს ქტკივა, არ ქტკივა. შესაბამისად, ტკივილი ზუსტად არ არის წამყვანი სიმპტომი. ტკივილი შეიძლება უკავშირდებოდეს საშარდე სისტემაში პრობლემებს. საშარდე სისტემა შეიძლება იყოს კენჭის გავლა, ინფექციური პროცესი და ეს არის ტკივნეულობასთან კავშირში. ან შეიძლება იყოს თრომბოზი, რომელიც იყოს ტკივნეული, მაგრამ თავისთავად აი ქსოვილის კარგვა, ანუ ბერება, არანაირი ტკივილის მომცემი არ არის.
1: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: რეკლამა.
3: გაივლი თუ არა ტექდატყალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმე ტექდატყალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექდატყალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
4: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-სა და 1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: ფოტონირმა შეიძლება ასე დავსვათ კითხვა, რა ვნებს ყველაზე მეტად თირკმელებს? ეს არის საკვები, ეს არის იგივე წონა, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ეს არის რაიმე სხვა ტიპის თანმხლები დაავადება, რომელმაც პირდაპირ კავშირში შეიძლება მოგცეს პრობლემა თირკმელებთან, თუ კიდევ რაიმე სხვა. აი მაგალითად, ძალიან ხშირად ექიმები სხვადასხვა პროფილის საუბრობენ ხოლმე კონკრეტულ დაავადებებთან კვებითი ჩვევების ძალიან ცუდ კავშირებზე, ენერგეტიკულ სასმელებზე, მათ შორის დამტკვარ სასმელებზე, მათ შორის ბევრ ნახშირწყალზე და ასე შემდეგ. ასეთი პირდაპირი კავშირია თირკმელებსა და საკვებს, ან თუნდაც მავნე ჩვევებსა და სხვა ტიპის დაავადებებს შორის.
3: მე ვფიქრობ, რომ ამაში ეჭვი არ აპარებათ, როდესაც საუბარი

0: არის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებაზე. აქვე აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ გულ-სისხლძარღვთა სისტემა და თირკმელი არის განუყოფელი. ანუ კარდიორენული სინდრომის სახელით არის ცნობილი, შესაბამისად ყველაფერი ის, რაც ჩვენთვის ცნობილია, დაბნებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემას, ბნებს თირკმელს. და აქვე უნდა აღნიშნო, კიდევ ახსენებ მსმენელს, რომ ეს არის კაპილარების ერთობლიობა, ანუ სიზარღვების ერთობლიობა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბნებს ყველა ის მავნეშლება განსაკუთრებით ნახშირწყლები, განსაკუთრებით მარილიანი საკვების მოხმარება, რამე თუ თირკმელი არის ორგანო, რომელიც გამოყოფს მარილს და ძალიან დიდი ენერგიის ხარჯვა უწევს ჭარბი მარილის გამოყოფას. ნა შესაბამისად ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ჩვენი გაიდლაინების ერთ-ერთი წამყვანი სურათი. ანუ როდესაც საუბარია თირკმის დაავადების პრევენციაზე, პირველ რიგში ეს არის ჯანსაღი კვება, ეს არის წონა, წონის მუდმივი კონტროლი, ვარჯიში, შესაბამისად ჯანსაღი კვების მიღება, წყალი საკმარისი რაოდენობით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე მეორე ფაქტორი, ეს არის მედიკამენტების მოხმარება. ანუ ადამიანები არ ფიქრობენ, ძალიან ბევრი მედიკამენტი ყველა ქვეყანაში გაიცემა ურეცეპტოდ, ამ მედიკამენტებს მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებული ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები, როგორიც არის იბუპროფენი, დიკლოფენაკი, ნიმესულიდი, ნიმესილი სახელით და ალბათ ამ ჯგუფის ჩამოთვლას მთელი გადაცემა დაჭირდება. ადამიანები ამას ყოველდღიურად თავის ტკივილზე ან წელის ტკივილზე, ანუ ზოგს ჩვევა აქ, რომ ჯიბით ატარებს ამ მედიკამენტებს. ცნობილია, რომ ამ მედიკამენტების ქრონიკული უწყვეტი მოხმარება იწვევს თირკმის ქრონიკულ დაავადებას, ისევე როგორც მცენარეული მედიკამენტები. ანუ ძალიან ბევრი მოიხმარს ეგრეთ წოდებულ გამწმენდ საშუალებას ამ მცენარეულ მედიკამენტებს. ანუ ცნობილია, რომ გარკვეული სცენარეები შეიცავენ ისეთ მჟავას, რომელიც ქრონიკული მოხმარებისას იწვევს თირკმის ქრონიკულ დაზიანებას. ამიტომაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვაფრთხილებს ყველას, რომ თუ არ ვიცით შემადგენლობა ზუსტად იგივე სცენარეული პრეპარატების, არავითარ შემთხვევაში არ მივიღოთ, რადგან ქრონიკული მოხმარებისას ის იწვევს თირკმის შეუქცევად დაზიანებას და უკვე პაციენტი შეიძლება ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეს, რომ მას სჭირდება დიალიზი და თირკმის ტრანსპლანტაცია.
1: იგივე ვთქვათ, რის ჯგუფში შედის ანტიბიოტიკები ან კვებითი დანამატები, ქალტონაირმა?
0: კვებითი დანამატები გააჩნია რასვე ძახით. კვებითი დანამატები უმრავლეს შემთხვევაში არაფერს არ იწვევს, მაგალითად სპორტსმენებისგან ან ის ვით ფიტნესით არის დაკავებული, ხშირი შეკითხვა არის კრეატინის ან პროტეინის მოხმარების თაობაზე. ის ზომიერ ფარგლებში ნამდვილად არ იწვევს არაფერს. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ვინც მოიხმარს ცილას დიდი რაოდენობით ან ზრდის კუთის მასა, მისი კრეატინი ნორმაზე მაღალი შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის არ ასახავს თირკმის ფუნქციას. ანუ ის ასახავს კუნთის მასას, მაგრამ არსებობს მეორე მაჩვენებელი, ცისტატინ C, რომელიც ასახავს თირკმის ფუნქციას. ამიტომაც ჩვენ ქონია ეგეთ შეკითხვები სპორტსმენებისგან, ეგ კრეატინი ჩემი ზღვარზე ზევით არის, თირკმის ფუნქცია არის თუ არა დაქვეითებული. ამ დროს ჩვენ ვატარებთ შემდეგ ტესტ, კრეატინთან ერთად ზომავ ცისტატინ C-ს და თუ არის განსხვავება კრეატინით გამოთვლილ ფილტრაციის სიჩქარეს შორის და ცისტატინ C-ი გამოთვლის ფილტრაციის სიჩქარეს შორის, ეს არის დასტური, რომ ეს პირდაპირ კავშირშია კუნთის მასასთან და ამ შემთხვევაში კრეატინი ნამდვილად არ ასახავს თირკმის ფუნქციას და ვაწყნარებთ. ანუ 3-დან 5 გრამამდე საშუალოდ კრეატინის მოხმარება, არანაირ მავნე დაზიანება არ მოაქვს თირკმისთვის. შეიძლება კრეატინმა დროებით აიწიოს და თუ გინდა შევამოწმოთ, წყვეთ ამის მიღებას და კრეატინი 60 კვირაში ისევ დაბლა ჩამოდის. ამიტომაც ესეც შეუძლიათ ადამიანებმა შეამოწმონ თავიანთი თავი, თუ ეჭვიშიეპარათ მომატებულ კრეატინის ციფრებში.
1: აი, ორი კითხვა მინდა გავაერთიანო ბოლოსკენ. ერთი ეხება ცილოვან დიეტებს, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია. პრინციპში ყველაზე ეფექტურია, როდესაც ადამიანები წონასე ბძვიან. ეს პირდაპირ შეშია თუ არა ცილის მატებასთან, რაზეც თქვენ საუბრობდით, და არის თუ არა რაიმე ტიპის რისკის შემცველი მეტწილად ცილოვან კვებაზე გადასვლა პაციენტების შემთხვევაში? და მეორე, მარილი მინდა ამავე კითხვაში გავაერთიანო. არის თუ არა რაიმე შანსი მარილის დოზის შემცირებით რაციონში რაღაცნაირად დავეხმაროთ ორგანიზმს შესაძლო თირკმის პრობლემების განვითარების თავიდან ასაცილებლად?
0: მაგრამ სანამ თირკმის ფუნქცია კარგი, არანაირი მავნებლობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, კვებას, თუმცა ერთი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. წლების განმავლობაში, როდესაც ადამიანი მარილს ჭარბად მოიხმარს, ის გროვდება ჩვენს ორგანიზმში და გარკვეული ეტაპიდან იწყება წნევის მატება. ამიტომაც უნდა გავითვალისწინოთ, არ უნდა გადავაჭარბოთ რესურს, რომელიც აქ თირკმელს. ანუ ახალგაზრდობაში ფილტრაციის სიჩქარე ნორმალურია, მაგრამ სადღაც 95 წლიზე ის თანდათანობით იწყება ამის დაქვეითება. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს და ავყვეთ ამ ხანდაზმულობის პრინციპს. შესაბამისად, რეკომენდაცია საბოლოო ჯამში არის 5 გრამი მარილის მოხმარება 24 საათში. არსებობს ასევე მარილი, რომელიც არა ნატრიუმი ქლორისგან შედგება, არამედ კალიუმი ქლორისგან და ეგრეთ წოდებული ჩამანაცვლებელი მარილია, ვისაც არა აქვს კალიუმის პრობლემა, შეუძლია ესეთი ტიპის მარილი იხმაროს. ანუ აწერია მარილს, რომ ნატრიუმ ქლორიდის 66% ჩანაცვლებულია კალიუმის ქლორიდის. ეს ვარიანტიც რა თქმა უნდა არსებობს. რაც შეეხება ცილოვან დიეტას, საბოლოო ჯამში წყალი უნდა მოვიხმაროთ დიდი რაოდენობით, რადგან ძალიან დიდი რაოდენობით ცილის მოხმარების დროს წარმოიქმნება შესაბამისად დიდი რაოდენობით აზოტოვანი ცვლის პროდუქტი და აზოტოვანი ცვლის პროდუქტი ეს გამოსაყოფად აუცილებელი არის, დიდი ენერგეტიკული დანახარჯია, თირკმლის დატვირთვა არის, ამიტომ განზავებას უნდა მივახციოთ. შესაბამისად რეკომენდებული არის ყოველთვის ცვლის დიდი რაოდენობით მოხმარება. ანუ რაც უფრო მეტ ცილას მოვიხმართ, უფრო მეტი წყალი უნდა დავლიოთ. როდესაც ბოსტნეულზე ვართ, თავისავად ბოსტნეული წყლის შემცველი არის და თქვათ ესეთი დატვირთვა არც არის რეკომენდებული. ამას ადამიანი თვითონ აღწნობს. იმის მიხედვით, რა სიხშირით გადის ადამიანის აბერფარეშოში, ანუ ამის მიხედვით შეიძლება იმშელოთ წყალს რამდენად კარგად მოიხმარს და სწორად მოიხმარს.
1: აი წყალი ახსენეთ თქვენი ქამდეც, სანამ ჩვენ მივიდოდით ცილოვან დიეტაზე. ასეთი აუცილებელია თუნდაც თირკმის პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის რაღაც რაოდენობა დღიური რომ მივიღოთ. ძალიან აქტუალურია ეს თემა და ძალიან ბევრი ექიმი საუბრობს იმაზე, რომ წყალი ამ ტიპის დაავადებების, იმ ტიპის დაავადებების თუ ასეთ არსებული დაავადებების შემთხვევაშიც კი უნიშნელოვანეს როლს ასრულებს. აქაც ასეთი მჭიდრო კავშირი გვაქვს თირკმელსა და წყალს, წყლის მიღების რაოდენობას შორის.
0: თუ ადამიანს აქვს ისეთი დაავადება, რომლის დროსაც ხდება მარილისა და წყლის რეტენცია, ანუ შეკავება ორგანიზმში, აქ ჩვენ წყლის დატვირთვას ვერ ვიჩევთ. შესაბამისად, წინასწარ უნდა იცოდეს, რა ტიპის თირკმის დაზიანება არის. ისეთი ტიპის თირკმის დაზიანება, როდესაც უჭირს კონცენტრირება თირკმელს და პირიქით ძალიან დიდი რაოდენობით შარდი გამოიყოფა განსაკუთრებით ღამის საათების განმავლობაში. შესაბამისად, ადამიანს აქვს წყურვილის შეგრძნება და წყურვილის შეგრძნებას უნდა აყვეს ესეთ შემთხვევაში და მიიღოს წყალი დიდი რაოდენობით. მაგრამ იქ, სადაც დომინირებს შეშუპება და მაღალი წნევა, აუცილებლად უნდა ექიმმა განუსაზღვროს როგორც დიეტა, ასევე წყლის მიღების რაოდენობა და ესე ზეპირად, რომ ნახან კრეატინი მაღალია, კარგია და მიიღე წყალი დიდი რაოდენობით, არამც არ შეიძლება, რადგან შეიძლება ამას მოყვეს ფილტვის შეშუპება, ანუ გულის გადატვირთვა და მცირე წყლის შეგუბება, ანუ ეგრეთ წოდებული ფილტვის გადატვირთვა. სუნთქვის უკმარისობა ეწევა ადამიანს, უწევს სასწრაფოს გამოძახება და ხშირად არის ჰოსპიტალიზაციის მთავარი წამყვანი მიზეზი.
1: და ბოლოს მინდა გითხოთ, აი რა ტიპის შეცდომებს ხდებით ხოლმე ყველაზე ხშირად თქვენს პრაქტიკაში, როდესაც პაციენტები მოდიან სხვადასხვა ტიპის პათოლოგიით და რას ურჩევდით, რომ არ გააკეთონ ადამიანებმა, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ გადაუდგავთ ის ნაბიჯი, რომ მოვიდნენ ექიმთან დროულად, მაშინ როდესაც საქმე ეხება აი ასეთი ტიპის სერიოზულ პრობლემას.
0: ცოტა რთული სათქმელი არის ამ შემთხვევაში თვითონ ადამიანია დამნაშავე თუ ის, ვინც უთხრა რომ არ აუშავს. ანუ რასაც ჩვენ ვაწყდებით კლინიკურ პრაქტიკაში, ეს არის იმის გამო, რომ ადამიანი თავს კარგად გრძნობს, არის შრომის უნარიანი, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ოჯახის ექიმებისთვის შეიძლება გზავნილი. ანუ თუ კრეატინი ოდნავ არის მომატებული, არ შეიძლება ვთქვათ არაუშავს. აუცილებლად უნდა გავცეთ კითხვას პასუხი, რატომ არის ის მომატებული და რა უნდა გავაკეთო ამისთვის. ან თუ შარჩი არის ცილა, ჩვენ ყავს პაციენტები, რომ ამბობს, ნუ წლების განმავლობაში მქონდა ცილა, მაგრამ მეუბნებოდნენ არაუშავს და შესაბამისად, როდესაც ხდება უკვე ძალიან გვიან, ჩვენ ვერაფერს ვეღარ ვასწორებთ. აქედან გამომდინარე, ალბათ მთავარი გზავნილი არის დროული დიაგნოსტიკა, ანუ ეს არის უმარტივესი ანალიზი და შეიძლება ვთქვათ ფინანსური ტვირთი ნამდვილად არ არის, ერთი ბიოქიმიური ანალიზი სისხლში კრეატინინი და შარდი საერთო გაიზომოს და თუ არის ცვლილებები, აუცილებლად დროულად მიმართონ თუნდაც ოჯახის ექიმებს, იმიტომ რომ მათ უკვე აქვთ უმრავლესობას ის პროტოკოლები, გაიდლაინები, რის მიხედვითაც მათ იციან როგორ მართონ ადამიანი. ან მიმართონ პირდაპირ სპეციალისტებს, მაგრამ აუცილებლად თუ ეს ცვლილება არის მუდმივი და არ გაქრა სამთვეში, აი პირობითად ვთქვათ სამი თვე, აუცილებლად ის რაღაცის

0: ორი ანალიზი გვეუბნებოდეს, რომ მას აქვს რისკი თითქმის ქრონიკული დაავადების. ამიტომაც ჩვენ უკვე გავაფართოვეთ ეს დიაგნოსტიკა და აღმოჩნდა მთელ მსოფლიოში, რაც შემოღებული იქნა გენეტიკური დაავადება, რომ დაავადებათა გარკვეული ნაწილი მაინც რჩება დიაგნოსტიკის გარეშე და პაციენტები მთელ მსოფლიოში მოდიან უკვე გვიან სტადიაში თითქმის ქრონიკული დაავადების. ამიტომაც თუ აქვს ოჯახური ანამნეზი, ბებია, ბაბუა, წინაპრები იყვნენ დიალიზი ან იციან ამის თაობაზე, ვურჩევთ რომ დროულად მიმართონ სპეციალისტებს.
1: ხო, აი ძალიან ბევრი ისაუბრეთ პრევენციაზე და მე დავიტოვებ იმეც, რომ ადამიანები რაღაცნაირად გაითვალისწინებენ ამ მნიშვნელოვან აქცენტებს, რომელიც თქვენ დასვით აი ამ გადაცემის დროს, როდესაც საუბრობთ პრევენციაზე, მის მნიშვნელობაზე და სიცოცხლის უნარის გაუმჯობესებაზე, უკვე თუნდაც არსებული და დიაგნოსტირებული დაავადებების დროს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ მართლაც უსაძლოდ საინტერესო საუბრისთვის. ირმა ჭოხონელიძე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმის ტრანსპლანტაციის კავშირის თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე, იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე, გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან, ნატა ხარაშვილთან ერთად.
3: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
11: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: I've seen the devil down sunset. In every place.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ გიყინულზე ან თოლზე ხართ გაჭედილი და სრიალის გამო მანქანა ვერ გამოყავთ, ეცადეთ გამოიყენოთ დილო. იატაკის საგები ან რაიმე სახის მშრალი ნაჭრის საგანი, რომ საბურავებს მოძრაობის საშუალება მისცეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერად გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს, როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარე ისაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და წარმოგიდგენთ ფარაოც 23 ივლისისთვის ხუთშაბათისთვის ხვალდასავლეთ საქართველოში ნალექია ზოგან ხანმოკლე წვიმის სახით მოსალოდნელი ტემპერატურა სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდში იქნება 28 მესტიაში 19 ოზურგეთში 26 ქუთაისში 29 ფოთში 26 ხოლო ბათუმში 27 გრადუსი ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ჰაერი ახალციხეში 29 გრადუსამდე გათბება ისევე როგორც ცხინვალში. ბორჯომს 28, გორსა და თელავს 32, რუსთავს კი 34 გრადუსი სითბოელოდება ისევე როგორც თბილისის დედაქალაქში ცხელი და უნალექო ამინდი გველოდება ხვალაც ტემპერატურა როგორც უკვე გითხარით აიწევს 34 გრადუსამდე ამ მომენტში კი 32 გრადუსი სითბო ფიქსირდება თბილისში. წინ მუსიკა რამდენიმე წუთში ჩვენი მორიგი შეხვედრა იგეგმება რუბრიკით ლაინა.
3: ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და

0: უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 44 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური გოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ისიამოვნე ზაფხულის გრძელი და ცხელი დღეებით ავტორადიოსთან ერთად. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ როგორც დაგპირდით, საუხდებით ერთმანეთს რუბრიკაში. Line-up დავსაუბრობთ დაგეგმილ ღონისძიებებზე. ვიწყებთ არტგენით, რომელიც 23-დან 26 ივლისის ჩათვლით ტრადიციულად გეპატიჟებად ყველაზე ფერა და ავთენტურ დღეებზე. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან სუხიშვილები, თემურიკო დიასამიძე და მეგობრები, ჯგუფი ურმული, თამადა და ჩვენებურები, ნინო ქათამაძე და სხვები. ფესტივალის განმავლობაში დაგხვდებათ რეწვის გამოფენა, გაყიდვები, ლუდისა და ღვინის სპეციალური სივრცეები და უგემრიელესი ქართული კულინარია. ოცდაოთხი ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდაფესტზე გაიმართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. ფესტივალის განმავლობაში ტერიტორიაზე მუშაობს ბარი, ბუნგალოები, კვების ზონები, ნაყინისა და გამაგრილებელი სასმელების სივრცეები. სტუმრების კომფორტისთვის კი ხელმისაწვდომი იქნება შეზლონგები, ქოლგები და საშხაპაები.

0: რეკლამა. Speedis პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedi. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedi. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში

0: ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ჩვენი ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათი ახლოვდება თავის დასასრულს. ჩვენ ერთმანეთს ამჯერად ხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე, ვეცნობით ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4.18 პრემიუმი 3.77 ევრო რეგულარი 3.63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3.65 ევრო რეგულარი 3.51 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. პორტალში სუპერის ღირებულება ლიტრზე 3 ლარი და 79 თეთრია, პრემიუმი 3.64 ევრო რეგულარი 3.59 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower?

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა.

0: ვიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. თოკი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota Orietas GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 341 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არო არ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის ვაგზელებთ ურთიერთობას ავტორადიოზე ხვდებით ერთმანეთს ცნობით ამინდზე, რომელიც ხვალ გველოდება, ხვალ კი 23 ივლისია. დასავლეთ საქართველოს ელის ხვალ ხანმოკლე წვიმა, ზოგან ტემპერატურა მესტიაში 19 ზუგდიცა და უკაცრავად სოხუმსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 26, ისევე როგორც ფოთში, ქუთაისში 29, ბათუმში კი 27 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. ხვალ ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ჰაერი ახალციხეში ისევე როგორც ხინვალში გათბება 29 გრადუსამდე, ბორჯომს 28, გორსა და თელავს 32, რუსთავს კი 34 გრადუსი სიტყვა ელოდება. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდ თბილისისთვის, მზიანი ამინდის ფონზე უნალეკო ჩაივლის ხვალ იმდელი დღე. დედაქალაქში ტემპერატურა კი 34 გრადუსი იქნება, ამ მომენტში თბილისში 30 გრადუსი სიტყვა. ჩვენ ერთმანეთს რამდენიმე წუთში ხვდებით, უახლესი ამბებით ავტოსამყაროდან. Toyota და BMW ავტომობილებს ნარჩენებისგან წარმოებულ საწვავზე გამოცდიან. ნახოთ რა სიახლეები იგეგმება ავტოსამყაროში ჩვენი მორიგი შეხვედრისას. მანამდე კი მუსიკით ისიამოვნეთ.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარემ თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.
1: სანამ მორიგი მუსიკალური ნომერი გაიჟღერებს ჩვენს ტალღაზე, დროა სიახლებს ავტოსამყაროდან გადავავლოთ თვალი. Toyota და BMW-მ ალტერნატიული ენერგიის მიმართულებით ახალი ერთობლივი პროექტი დაიწყეს. მომდევნო 6 თვის განმავლობაში კომპანიები ავტომობილებს ეგრეთ წოდებულ განახლებად საწვავზე გამოცდიან, რომელიც ნარჩენებისა და სხვა განახლებადი რესურსებისგან იწარმოება. პროექტისთვის საწავის მიწოდებას ესპანური ენერგოკომპანია Repsol უზრუნველყოფს. ექსპერიმენტის მთავარი მიზანია დადგინდეს, შესაძლებელია თუ არა ასეთი საწავის დღევანდელი ინფრასტრუქტურის გამოყენებით ყოველდღიურ ექსპლუატაციაში ფართოდ დანერგვა. კლავის ფარგლებში საწავის სრული ციკლი ავტოგასამართ სადგურზე მიწოდებიდან ავტომობილში გამოყენებამდე ბოშის მიერ შექმნილი ციფრული სისტემით გაკონტროლდება. თუ იგივე სისტემა ავტომობილის ყოველდღიური გამოყენების პირობებში საწავის რეალურ მოხმარებასაც დააფიქსირებს, მიღებულ მონაცემებს შემდგომში ანალიზისთვის გამოიყენებენ. პროექტის დასრულების შემდეგ კომპანიები შეაფასებენ, რამდენად ეფექტიანად ამცირებს სინთეზური განახლებადი ბენზინი ტრანსპორტის გავლენას გარემოზე. Toyota და BMW მიიჩნევენ, რომ მსგავსი საწავის შესაძლოა ელექტრიფიკაციის მნიშვნელოვანი ალტერნატივაც კი გახდეს. მათი შეფასებით, შიდა წვის ძრავების სრულად ჩანაცვლების ნაცვლად ეკოლოგიური საწავის გამოყენებამ შეიძლება მავნე გამონაბოლქვი მნიშვნელოვნად შეამციროს არსებული ავტომობილებისა და ინფრასტრუქტურის შენარჩუნების პირობებში და თუ კი ეს ასე მოხდა, მართლაც წარმოიდგინეთ, როგორი გადატრიალება მოხდება მთელ ავტოსამყაროში და როგორ შეიცვლება რაღაცები კარდინალურად. ნახოთ, ძალიან საინტერესოა რა განვითარება მოყვება აღნიშნულ სიახლეს. მეტი ავტოსიახლე კი ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ, რომლის მისამართია www.autoradio.gr.

0: რეკლამა. სახსიჩენებ აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლი სტერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: G20

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: მაჩასაოცი საათი 52 წუთი საქართველოში საწავის ფასებს კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს. დავიწყოთ გალფით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრია. რომპეტროლში სუპერს 4 ლარად და 9 თეთრად ჩაასხამთ, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს.
2: დღესეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: love you. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო.

0: ო მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კმ-იანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 წელი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არა იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეი ზაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის 21 საათი 22 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენ კი ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით ამინდზე. ვარაუდს წარმოგიდგენთ. ხვალინდელი დღისთვის 23 ივლისისთვის ზოგან ხან მოკლე წვიმა ნავარაუდები დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდში ჩაიწევს 28 გრადუსამდე, მესტიაში 19, ოზურგეთსა და ფოთში 26, ქუთაისში 29, ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო იქნება. ხან მოკლე წვიმაა ზოგან მოსალოდნელი ხოლმე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ცხინვალში 29, ბორჯომში 28, გორსა და თელავში 32, ხოლო რუსთავში 34 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს ვარაუდი მინო თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 27 გრადუსი სითბო უნალეკო ჩაივლის. ხვალინდელი დღე დედაქალაქში მეტიც მზიანი და საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება. 34 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურის ნიშნული ხვალ თბილისში. მუსიკით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, რამდენიმე წუთში კი მოისმენთ გადაცემას სინემა ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე.
0: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტები

0: ის საკვები დანამატების თავის მოვლის პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I want that cloth distributed to the workers. 2.5

შინდლერის სია არის 1993 წლის ამერიკული ეპიკური ისტორიული დრამა, რომლის რეჟისორი და თანაპროდიუსერია სტივენ სპილბერგი, ხოლო ავტორი სტივენ ზაილიანია. ფილმი დაფუძნებულია თომას ქენილის 1982 წლის ისტორიულ რომანზე. სიუჟეტი მოგვითხრობს ოსკარ შინდლერის შესახებ, გერმანელ მეწარმეზე, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს საკუთარი ქარხნების მეშვეობით 1000-ზე მეტი, უმეტესად პოლონელი ებრაელი, გადაარჩინა ჰოლოკოსტისგან. ფილმის გადაღების იდეები ჯერ კიდევ ადრე 1963 წელს გაჩნდა. მოგვიანებით რეჟისორი სტივენ სპილბერგი ამ პროექტით დაინტერესდა მას შემდეგ, რაც პროდიუსერმა სიდნი შეინბერგმა მას გაუგზავნა წიგნის შინდლერ არქის მიმოხილვა.

შემდგომში Universal Pictures-მა რომანის ეკრანიზაციის უფლებები შეიძინა, მაგრამ Spielberg-ი არ იყო დარწმუნებული, მზად იყო თუ არა, რომ ასეთი მძიმე ფილმი გადაეღო. ამიტომ ის ცდილობდა პროექტის სხვა რეჟისორებისათვის გადაეცა, სანამ საბოლოოდ თავად არ გადაწყვეტა მისი გადაღება. ძირითადი გადაღებები 1983 წელს კრაკოვში გაიმართა და სულ 72 დღე გაგრძელდა. Spielberg-მა ფილმი შავ-თეთრ ფორმატში გადაიღო და მას დოკუმენტური ფილმის მსგავსი ვიზუალური სტილი მისცა, რათა მოვლენები უფრო რეალისტური და ავთენტური ყოფილიყო. ხოლო ოპერატორები ცდილობდნენ, რომ შეექმნათ დროის მიღმა არსებული ატმოსფერო, რათა ფილმს ისტორიული და უნივერსალური მნიშვნელობა შეენარჩუნებინა.

ფილმმა 1994 წლის 66 ოსკარის დაჯილდოებაზე 12 ნომინაციიდან 7 ოსკარი მოიპოვა, რაც იმ წლის საუკეთესო შედეგი იყო. მოგებულ ოსკარებს შორის არის კატეგორია საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო ადაპტირებული სცენარი, საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევარი, საუკეთესო მონტაჟი, მათ შორის საუკეთესო მხატვრული გაფორმება და, რასაკვირველია, საუკეთესო ორიგინალური მუსიკა.

0: ფილმის ემოციური საუნდტრეკი შექმნა ლეგენდარულმა ჯონ უილიამსმა. თავარი თემა, რომელსაც ვიოლინოზე ასრულებს პერუმანი, დღესაც კინოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ამაღელვებელ მუსიკად ითვლება. ამ ნამუშევარმა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უმნიშვნელოვანესი აღიარება დაიმსახურა. ფილმმა ასევე მოიგო ოქროს გლობუსი, ისევე როგორც ბაფტა და სხვა არაერთი საერთაშორისო ჯილდო. ეს იყო პირველი ოსკარი საუკეთესო რეჟისორის კატეგორიაში სტივენ სპილბერგისთვის. მანამდე იგი რამდენჯერმე იყო ნომინირებული, მაგრამ სწორედ შინდლერის სიამ მოუტანა ეს ისტორიული გამარჯვება. საერთო ჯამში შინდლერის სიამ არა მხოლოდ კომერციული და კრიტიკული წარმატება მოიპოვა, არამედ დღესაც ხშირად სახელდება ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzesdan ertad.

0: მოპოვებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ტალღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. ტალღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ავტორადიოზე გიბრუნდებით. დღეისათვის ბოლოჯერ ხვდებით ერთმანეთს და ბოლო ინფორმაცია, ბოლო ცნობა, რომელსაც წარმოგიდგენთ, გახლავთ ვალუტის კურსი დღევანდელი, ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება, რომლის მიხედვით 2 ლარი და 62 თეთრად შეფასდა 1 ამერიკული დოლარი ევრომ, 2 ლარი და 99 თეთრი შეადგინა გერმანკა სტერლინგი, 3 ლარი და 51 თეთრია თურქული ლირაკი, 5 თეთრ შეადგენს. ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით დღევანდელი დღისთვის, როგორც ყოველთვის, საუკეთესო სურვილებით.

0: დაფაზოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი. ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე რთავს სიჩქარეებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სასწაულია ზღაპარი აწყოს მეცხრე, მეხუთე, პირველი, მეშვიდე დღე. ყოველი ქარი, ყოველი რწმენა პოვნის ქორწილებს, რომ ვადღეგრძელებთ ყოველ დღიურად. შრომის ნაჟურებს წვიმების გვალვა, დასეტყვილ ნაყოფს აცოცხლებს იმედით სამყაროს წარსულს. ათუდან თვარეს ვარსკვლავთა ცვენა გარდაცვალების და დაბადების. მეხსიერების არსით

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: It's got to get better. It's got to be good. It's got to get

0: რეკლამა.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ითაც კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჯობს. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობა ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ავტომობილი ტვირთით ზედმეტად არ დაამძიმოთ. ავტომობილის წონის ზრდა პირდაპირ აისახება საწვავის ხარჯზე. რაც უფრო მსუბუქია, ავტომობილი მის აჩქარებას მით ნაკლები ენერგია და შესაბამისად საწვავი სჭირდება. ამიტომ ზედმეტი უსარგებლო საგნები ხარჯს მხოლოდ გაზრდის. ცნობისთვის 100 კილოგრამი ზედმეტი წონა საწვავის ხარჯს 100 კილომეტრზე დაახლოებით 0.4 ლიტრი ზრდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. –

0: რადიო.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: ავტორადიო.

დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესროვნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან სადაც საქართველოა.
1: არის
0: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.